0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs bent kelios Lenkijos brigados. Priminsiu, vyriausybė vakar paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę laimėjo 3-0, tad kauniečiams reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Kol kas tiek, įsame žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Geras rytas.
2: Labas rytas, labas ketvirtadienį, taip mes jau turim rugpjūčio 27 dieną, porą minučių po pusės 7 ir kaip visada tokiu metu prasideda gero ryto laida. Labas Simai.
3: Labas rytas visiems, labą rytą Danieliai.
2: Kaipgi tas tavo ketvirtadienis, koks jisai turėtų būti, man atrodo mes labai sparčiai artėjam prie paskutinio vasaros savaitgalio.
3: A, šitaip, nieko, žinok, viskas gerai, gyvenimas juda krūta, ypatinga tokia aktyvi savaitė, kalbant darbiniais klausimais, darbinė prasme, tai kažkaip, nežinau, man anei čia ketvirtadienis, anei čia penktadienis, anei čia trečiadienis. Tiesa, tą penktadienio momentėlį kaip ir fiksuoju galvoje, nes man čia vakar kažkaip liktai, bet dirbant kilo tokia mintis, žinai, suburti į krūvą savo bičiulius, draugus, nu ir pabandyti dar kartą palaikyti Lietuvos krepšinio rinktinę.
2: Tai važiuosi į rungtynes ar koks tavo planas?
3: Ne, nu tai nevažiuosi, nes penktadienį žaidžia Turkijoje, tai manau, kad logikos tame turbūt nelabai yra. Ne, ne, čia Lietuvoje kažkur tai, nu, Lietuvoje mieste, ar tai kavinėje, ar tai namuose, nu padaryti tokį, žinai, susibūrimą ir pabandyti pažiūrėti, kaip atrodo tie rimti rinktinės mūšiai, nes Turkija, kaip žinia, rimtas varžovas, čia jau be kalbų.
2: Tai laukia įdomus penktadienio vakaras, bet dar nepabėkim taip toli, nes dar bus ir šis vakaras ir tu buvai užsiminęs, kad galbūt važiuosi į Kauną. Ar galiausiai dar nusprendė ir pažiūrėsi, kaip vakare bus kokia situacija ir bus spontaniška.
3: Taip, čia ir dilema yra. Arba na, vienas iš dviejų, pasirinkimas vienas. Arba važiuoti Kauną šį vakarą žiūrėti futbolo, arba žiūrėti krepšinį rytoj vakarį, nes nu, čia, kaip sakoma, visų kampų tu ne, žinai, negali.
2: Neapdirbsi, taip.
3: Negali, tai vat reikia pasirinkti. Ir kažkaip esu dar, nežinau, labai laisvai nesipareigojęs, jei kažkas tai duos kokį pasiūlymą rimtą ir hebrą, aš nesakys, važiuojam, nes čia labai gerai, be šiek tiek žinai, tai gali būti, kad ir išlėksiu, bet vėlgi, žinai, lėkdamas tu galvoji, kad okei, darbinė tokia savaitė sunkoka, žinai, grįši vis tiek, na,
2: vėliau
3: gerai,
2: truputį.
3: Anksčiausiai 11, galbūt prieš 12, tada vėl keltis į darbus, vėl penktadienis tokia darbinė nelengva diena, tai va čia reikia labai pasvarstyti.
2: O mes, mylėjai klausytojai, galim tik jums palinkėti, kad nereiktų kažkur labai lėkti skubėti šį ketvirtadienio rytą ir kad viskas klostytųsi ramiai, taip kaip jūs ir norėtume. Taip pat linkime būti kartu su mumis iki pat 10, nes laukia daug gerų pokalbių, daug geros muzikos kartu.

0: Plus. Šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, įverstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo imas lenkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelius mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina jau pasiruošusi eteryje prikelti kažką labai seno, bet labai gero. Dainas, kurias Radio centras grojo 1995 rugpjūtį. Visos jos buvo patekusios į vienintelį tokį populiarų lietuviškos muzikos reitingą mūsų LT Top 20, kitai dar vadinta LT Duko. Taigi, 35 metų savaitę klausytai nusprendė, kad geriausio dainų topo trečios vietos verta grupė foje ir jų darbas ši minutė. Andrius Mamontovas turėjo jaustis išskirtinai, nes prieš tuos 31 metus į populiariausių šalyje dainų top 3 pateko net dvi jo kurtos dainos. Ir šalia foje antroje vietoje skambėjo jo solinis darbas – Pabėgimas. Ir numeris vienas – prisiminimai, kaip karjeros pradžioje skambėjo grupė Funky. Man jie visada taip šviesiai, švelniai skamba, bet prieš 30 mečius kūrė kažką tokio. Etrija Funky daina F of Police.
0: Radio centro laiko mašina.

0: veikla. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Po pragaištingo potvinio Nepale lieka nežinoma šimtų žmonių likimas, tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių. Taip pat dingo šimtai turistų iš vairių kitų šalių. Bendrai dingusiais laikomi beveik 600 žmonių, žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliužų srautas, pakeliui šlavės gyvenvietės. Vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Tuo metu senio reikalų ministerija sako kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius. Tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste pataikyta į pramonės objektą, sužeisti du žmonės, Zaporižioje nukentėjo trys civiliai. Tuo tarpu vakar vakarą skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius viešėdamas Taline su Estijos kolega Kristinu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės bendradarbiavimą, taip pat paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai, bendrus infrastruktūros projektus. Rytoj prie Lietuvos ir Estijos premjerų prisijungus Latvijos vyriausybės vadovui Andriui Kulbergui Taline vyks Baltijos ministrų tarybos susitikimas. Los Andželė, eidamas 81-osius metus, mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo nuotykių filmuose ir komedijose. Šį aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpiojo Rokio šou, Vienas namuose du pasiklydė New York'e, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeiminėlio susitikimas ir pats baisiausias filmas du. Šalies krepšinio klubai pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Vakar sėkmingai startavo Šiaulių krepšininkai kontrolinėse rungtynėse. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose 117-99 nugalėjo Valmieros Glasvija ekipą. Savo ruožtu Utenos Juventus Birštone vykusiose rungtynėse 89-84 patiesė Baku Sabah krepšininkus. Poryt Laimono Aglinsko auklėtiniai jau Utenos arenoje priims Jonavos komandą. Priminsiu, naujasis LKL sezonas startuos rugsėjo 17 dieną. O Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą 20 valandą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta galingas Istambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione laimėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekia 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu įsviruoja apie 10-12 laipsnių, Kuršių Nerijoje apie 15 šilumos.
2: Nu va tokie reikalai Lietuvoje pasaulyje, ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, labą rytą visiems 4:07. Kaip tu gyveni šiaip, dar kartelį paklausiu?
3: Šiaip tai visai gal neblogai, keistai miegojau, bet rytas kaip rytas, ketvirtadienis mane motyvuoja, kad jau savaitgalį šiaip labai greitai, o tu kaip?
2: Nors ir nieko neipatingas.
3: Tai vat ką.
2: Aš noriu pasiskūsti vienu dalyku, nu vienu, nes skūsti turiu keliais dalykais, bet vienu pasiskūsiu. Ar tu, tau pažįstamas jausmas, na, nesakau, kad kas rytą, bet kai tu prabundi, atvyksti į darbą, visa kita, bet burnoji jauti kažkokį keistą skonį, nes vakar kažką valgyji.
3: Aišku, kad pažįstamas, labai pažįstamas.
2: Kas tave dažniausiai tai paveikia?
3: Kažkas...
2: Kokie patiekalai? Arba, nežinau, maisto produktas?
3: Tarp. Taip, galvoju, nu, tai čia snakas greičiausiai būtų. Ja. Tai būtų traškučiai tie su grietinės ir svogūno skoniu, visada tada jaučiu poskonį. Tokie spirgučiai galėtų būti, duona su česnaku.
2: Čia nepaisant to, kad dantis valai, nu viskas tvarkingai darai, bet vis tiek vat, kažkaip tai atsineši iš vakar vakaro. Tai žinok, va čia aš tavo tai pavyzdys. Blemba, nu aš čia prieš kelias dienas, supranti, sugalvojau išsivirti šviežių kopūstų sriubos.
3: Taip,
2: nu labai skanu, kapojau dvi dienas beros, kad bet kuo toliau tuo skaniau, žinai. Ir kaip įprastai, žinai, ten nu po pusę kopūsto tu negali pirkti parduotuvėje.
3: Taip,
2: tai visą
3: dabar turi ateitį dar.
2: Ir žodžiu, nu, ir tas antra ta kopūsto puselė stovi tame šaldytuve, žinai, stovi, liūdi, verkia, jau ten šlapiuoja, kažkas negerai, žinai. Nu galvoju, išgelbėsiu. Aš ten, žinai, pradėjau googlinti š kopūstų salotos.
3: Gerai, taip, ir kadėjai tas
2: Nu tai ką, ten bedėsi, žinai, yra kopūstas, po to pagal receptūrą nusipirkau dar raudonojo kopūsto gabalėlį, tada garstyčios, česnakai.
3: Tai kol slow vadinama
2: Jo, česnakai, majonezas, petražulis, viską užmaišiau ir vakar pusę 11 vakare, bežiūrėdamas futbolą, atsisėdau priešais teliką, staliukas, duonelis pasipjaušiau, mėsytės pasipjaušiau, nu ir užkapojau, žinau.
3: Ir šį rytą... Česnako per daug pridėjai, galvoj.
2: Aš česnako esu, žinai, dievas ir viešpas, aš dedu ir dedu, žinai.
3: Man labai patinka česnakas visur.
2: Tai kažkaip pat šį rytą, nežinau, čepsiu, nu bet jaučiu, kad kažkur... Net toks jausmas, kad kažkus tas kopūsto gabalaitis užskritęs už lūpos kažkur, tai man taip atrodo.
3: Nieko tokio, greitai praeis.
2: Išsiveduosi, kai, ne?
3: Taip, išgersi kavos, vandens ir...
2: Nu jau geriau, bet žinok, nepalieko, nepalieka.
3: Bet čia tik tau svarbu, kad tu jauti tą, žinai, skonį ir jausmą, jisai neina į išorę.
2: Nu, aišku, tu mandagiai nepasakysi, kad čia smirda visur. Gerai, labą rytą visiems, skanaus visiems pustričiaujantiems, galbūt džiaugiatės ir tuo vakarykščiu maistu, kaip kad aš. Mesgi skelbėme naujos valandos pradžią ir žinoma, kad bus tų reikalų aktualijas, mes paruošim. Nežinia, apie ką čia kalbėsim, bet tikrai bus reikaliukų po vieną kokį ištrauksim, ne?
3: Tikrai taip, jau žiūrinėjosi, ką čia būtų galima pasakyti, papasakoti. Paulina, aišku, pristatys muzikinę naujieną, jeigu teisingai išgirdau lietuvišką bus dainą.
2: Jo, jo, panašu į tai, išgirsime viską nuo pradžios iki pabaigos, o dar vienas smagus dalykas, ypatingai po vakar ryto, kai mes radome tą laimėtoją ryto dešimtuko, tai pabandysim pakartoti Lino sėkmę, kuri vakar pasirodė 100% teisinga ir laiminga, atsakiusi į 10 klausimų iš 10, puikus pavyzdys. Jį mes prisiminsime ir pakviesime jūs pabandyti padaryti tą patį iš tikrųjų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje mano nuoširdus atradimas ir tikiu naujasis lietuviškos muzikos perlas – Ieva Veri. Atlikėja pristato dainą Vėjai galvoj. Elektroninių garsų kupina melodija verčia šokti, o Ievos balsas skamba kaip palaimos jausmas. Ji industrijoje naujokė išleidusi vos 4 dainas, 2 iš jų su Giovanni. Jos komandoje Jessica Shai produceriai, tad kokybė garantuota. Etrija Vėjai galvoj.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Pristato. LNK Pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
10: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,49 €. Kiaulienos sprandinė 3,19 €. O šeimininkės sviestas

0: tik €19. Iki, arčiau tavęs.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Ryto Espresso kas.
1: Na ką, pamėginkime. Aktualijoms metas 25 po 7. Labą rytą

0: visiems. Gal, Daniele, tu pradėk, o aš jau pažiūrėsiu, ar man čia liks laiko.
1: Gerai, tai tokia labai įdomi naujiena BBC, apie ją pranešė, tai skaičiau, kad mes turim pirmąjį pasaulyje pacientą, kuriam buvo atlikta sėkminga smegenų operacija, per kurią buvo pašalintas auglys, naudojant dirbtinį intelektą.
0: Ne.
1: Tau labai, aš tai pagalvojau, šitą naujieną yra įdomi dėl to, kad matyt, tau nelabai patinka dirbtinis intelektas.
0: Man reikia žmogiškos rankos, širdies ir proto.
1: Taip, žinok, chirurgai tikrai ramina, kad dirbtinis intelektas buvo tik tai įrankis, kuris padėjo pamatyti, suprasti, kur reikia tose smegenyse eiti, taisyti, tvarkyti, bet viskas tikrai buvo valdoma chirurgų, tai čia tiesiog labai labai geras yra įrankis. Aišku, buvo labai pavojinga operacija, todėl dirbtinis intelektas žiauriai padėjo, jisai pasakė, kur tenai kokios ląstelės neliesti, kur keliauti tiems įrankiams, nes tas navikas dabar, tai buvo labai arti miego arterijų, tai yra gyvybiškai svarbių kraujagyslių, tiekiančių kraują smegenis ir regos nervų, kurie kontroliuoja regėjimą. Ar būtent tas pacientas galėjo netekti regėjimo, jeigu jam nebūtų atlikta operacija.
0: Tai žodžiu, viskas sėkmingai, jokių geležinių rankų, blizgančių akių, ane?
1: Jisai tiesiog gyvuoju laiku stebėjo, ką daro chirurgai ir tuomet ten urodė ir komentavo.
0: Nu, tai šitą dar priimu. Viskas okei, tada šitą priimu, bet jeigu ten koks tai metalo gabalas įvažiuoja ir sako, aš esu dabar robotėlis, pasitraukit, mėly chirurgai, tada ne kažką.
1: Šitas ir man nepatiktų variantas.
0: Gerai, mano žinia yra apie audras uraganus, taip čia praūžė savaitgalį mūsų Lietuvoje uraganas, nežinau, ar jis turėjo pavadinimą, greičiausiai, kad ne.
1: Kad ne, bet gal prieisim prie to, kad ir mes teiksim pavadinimą.
0: Gal, bet na, nesinorėtų, nes tie pavadinimai reikštų ir dažnumą, vadinasi, tie uraganai pasikartoja. Šiaip tai tas pasiekmes jaučiame lygi šiol, visi supranta, visi žino, skubam, lekiam ten taisyti tos dalykus, kad na, žmonės vėl grįžtų normalų režimą, o remiantis vakar paskelbta prognoze, žemo slėgio sistema esanti už kelių šimtų kilometrų į pietų vakarius nuo žalio kyšulio, nes jaudinkit, kalbame apie tolimus kraštus, artimiausiamis dienomis gali išsivystyti į tropinę audrą. Na ir JAV nacionalinis uraganų centras tikimybę vertina 70%. Dabar taip, dar vienas įdomus dalykas, turbūt įdomiausias dalykas, kad jeigu taip nutiks, jeigu ta audra susiformuos ir pasieks krantus, miestus, jai bus suteiktas Dolly Parton vardas. Tai yra legenda muzikos, kino, kuri čia paliko mūsų pasaulį prieš porą dienų. Jeigu galvojate, kad tie visi sinoptikai, meteorologai, centrai, vaikos iš lovės, garbės arba norite duoti pagarbą, tai taip nėra, žinokit, tai yra tiesiog nagrinas, na, sutapimas,
1: labai
0: vadinkime taip.
1: Labai netikėtas, geras sutapimas, taip.
0: Ir kodėl? Tropinių audrų rašoma ir uraganų pavadinimai suteikiami pagal iš anksto sudarytus sąrašus, aš to nežinojau, kuriuos tvarko pasaulio meteorologijos organizacija. Na, ir pavadinimai išdėstyti abecelės tvarka, o tai reiškia, kad pirmosios sezono audros pavadinimas startuoja raidė A. Na, tada eina B, C, D ir mes turime tą pačią D. Tai žodžiu, prieš dvi savaitės virš šiaurės Atlanto praūžė audra Kristobalas, tai yra C. Dabar metas D raidai ir žodžiu...
1: Tas pavadinimas yra tiesiog Dolly.
0: Jo. Ir pagal tos administracijos nuomonę ir žodžius, pavadinimų sąrašai naudojami kas 6 metus rotacijos principu ir vėliau kartojami. Ir anksčiau toks uraganas Dolly jau yra buvęs 8 metais ir audra rašoma smogė pečiausiai Teksaso vietai ir padarė, na, didelę žalą taip pat ir gretimoje šiaurinėje Meksikoje. Taip kad Dolly neišnyks, jeigu bus uraganas, na, aišku, geriau būtų, kad nebūtų.
1: Jo nebūtų, taip, bet sužinosim čia per porą dienų.
0: Jo, bet jeigu toks nutiks, vadinasi, na, bus kaip ir pašlovinta jau po mirties Dolly Parton, kadangi uraganas gaus jos pavadinimą. Tai va tiek labai trumpai. Dabar taip, netrukus trumpos radijo centro žinios. Po jų mes jau žygiuosime link žaidimo ryto dešimtukas. Ir čia mes prisiminkime pavyzdį, kaip reikia ne tik tai žaisti, bet ir laimėti, nes Lina vakar pasirodė labai gerai ir atsakė į 10 klausimų ir aišku, kad laimėjo 100 eurų. Pietų Amerikos šalis.
2: Brazilija.
1: Gyvūnas.
2: Bebras.
0: Vyriška pavardė.
2: Baranauskas.
1: Lietuvos miestas.
2: Biržai.
0: Daržovė.
2: Brokos.
1: Aparas.
2: Aparas. Batai.
0: Profesija.
2: Barista.
1: Paukštis.
2: Balandis.
0: Žuvis.
2: Barakuda.
1: Vabzdys.
2: Bitė.
0: 100 eurų jūs. Jau. Na, man rodos, tai paprasta ir lengva, tai patikrinkite, netrukus kviesime registruotis, studijos numerį būtinai priminsim, tik tai būkite aktyvus, na ir lydimi sėkmės.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale nusiaubusi pasienio su Tibetu regioną padaugėjo iki 160. Dar beveik 600 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakar vakarą skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Ukrainą. Sprogimai griaudėjo sostinėje Kyjive, Poltavoje, Kryvyj Rihe, Zaporižioje. Sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Taline, kur su šio šalies kolega, be kita ko, aptars dronų keliamus iššūkius bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie pagrindinio US Open turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 nugalėjo varžovą iš Italijos. Dabar laukia akistata finale. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Gerai, ne kartą, turbūt du kartus anonsuotas reikaliukas ryto dešimtukas dabar jau įgauna ir pavidalą, ir pagreitį. Pradėkime nuo registracijos, kaip ir visada, nes mums reikia surasti vieną asmenį, o kaip tai padaryti, mes kviečiame jūs skambinti mums į studiją numeriu 06-628-628-8.
1: Ir kaip kiekvieną rytą mes vėl esame jums paruošę 10 klausimų, kaip ir vakar tikimės išgirsti iš jūsų 10 atsakymų, kad jūs galėtumėt pasimti iš mūsų jau minėtą mūsų sumą 100 eurų.
0: Tai pirmin, greitai, nieko nelaukit, neužleiskite vietos kitiems, nebūkite super mandagus. Skambinkite į studiją 06 628 628 ir 8.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis?

0: O 500 gramų Dalmair maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
1: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
2: Volkswagen.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoom'ą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Žinai, kolegė, prisipažinsiu, man labai patinka tie rytiniai pokalbiai. Jie būna trumpi, na, registracijos. Aš turiu minėti, aišku, ir visi kiti pokalbiai patinka, bet registracijos yra žavios, nes, na, daug perina per ausis smegenis klausytojų, kurie nori žaisti. Mano

0: Bent jau standartiniai klausimai yra, na, tai aišku, labą rytą, ar esat žaidę, ar turit patirties, na, ir tikrai galybė žmonių turit patirties ir netgi papasakoja, kaip sekės. Ten buvo 8 teisingi atsakymai, 7. Vaneda sakė, čia šią savaitę žaidžiau, strigau ties S raidė, atsako ežeras, nusakaus, ar tai ne, nu kur, tu pasikaustė žmogus, dabar turbūt naktį pažadintas iš miegų pasakytų 5 variantus ežerų iš S raidės. Gerai, ačiū visiems, kurie registravosi, dabar mes turime metą debiutanto pasirodymą. Labą rytą, Vygintai.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Malonu, kaip jausmas, ar jaudinatės?
2: Žinoma, taip.
0: Šaunuolis, gerai, esat žmogus, ne robotėlis.
1: Bet visi jaučia, kad jaudinatės.
0: Vygintai, pirmas kartas bus, ane?
2: Taip, pirmas.
0: Gerai, ar jūs aplink kažkas supa, na, pagalbos turėsit ar pats vienas kaposytis?
2: Darbo draugai yra.
0: Darbo draugai.
1: Puikiai.
0: O jie žaidė, ar karpa ausimis, akimis galvoja, kas čia dabar bus, nieko nežinom?
2: Nežinau, tikriausiai, kad ne.
0: Okay. Žiūrėkit, pasitikėkit savo jėgomis, tai yra svarbiausia. O jeigu kokia teisinga pagalba iš šono netyčia atlėks, tai imkit ją, gal bus netgi geriau. Gerai, Vygintai, viskas tvarko, jauduli šalin, proto ribose žaidimo taisyklės, Danielė apie jas labai trumpai.
1: Taip, tai Vygintai, turim 10 klausimų per 30 sekundžių, norim juos visus pasakyti, nes norim išgirsti ir 10 jūsų atsakymų. Tai reikštų, kad jūs laimit 100 eurų. Tai tie atsakymai turės būti iš vienos raidės ir negali kartotis. Ir Vygintai, šio ryto raidė jums yra G.
0: G. Jūsų vardė ta raidė esti. Gal porą žodelių iš G raidės?
2: Gintaras.
0: Labai gerai. Dėl užtikrintumo viską mes dabar turime. Vygintai, viskas, nieko nebelaukim. Ten nes ten kolegos, brūzda lyg ir racijos, lyg ir nori padėti ar trukdyti. Galim pradėti, ne turbūt?
2: Taip galim.
0: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Profesija.
2: Gamtininkas.
1: Įrankis.
2: Grąžtas.
0: Kinų zodiako ženklas.
2: Gegutė.
1: Keturių raidžių žodis.
2: Gama.
0: Gėrimas.
2: Gira.
1: Cheminis elementas.
2: Galis.
0: Tautybė. Nu, pasakykit, suraskit atsakymą savį.
2: Nepasakysiu.
1: Jau viskas, jau laikas ištiksėjo, nėra čia ko labai galvoti.
0: Nu, bent jau graiką būtumėt ištaisęs, kad graikė, graikas galėtų būti.
1: Galėtų.
0: Žiūrėkit, na, tokia kliurka įvyko pačioj pradžioj. Aš čia jau ant savęs prisimu bėdą, nes lyg ir sakiau startas, žodžių sakiau startas, mygtuko nepaspaudžiu, bet ten sugadinau, sakykime, mili sekundę iš tikrųjų, bet...
1: Mes trigom 7 klausime, tai čia matyt nebūtų didelio.
0: Jo, nebūtų tragedijos, nebūtų ginčio. Kaip jausmas, Vygintai? Viskas okay, gyvas, sveikas?
2: Gyvas, gyvas, sveikas.
0: Labai gerai. Žiūrėkite, grįžkit kitą sykį stipresnis ir po žaidimo, turėdamas laiko, patikrinkite kino zodiako ženklus. Gerai?
2: Sutarta.
0: Tvarkoj, iki.
1: Gerai, ačiū labai, iki.
0: Ate. Visu.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava – savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 50 tūkstančių vartotojų. O praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros daliai gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tai be kita ko sudarys sąlygas paprašiau kreiptis dėl paramos į Europos komisiją, sumažins biurokratinę naštą bei gali padėti išvengti galimų sankcijų ūkininkams už įsipareigojimų nevykdymą. Po pragaištingo potvinio Nepale lieka nežinomas daugiau nei tūkstančio dingusių žmonių likimas. Tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių bei turistų iš kitų šalių. Vykstant paieškos ir gelbėjimo operacijai žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas, pakeliu išlavęs gyvenvietės. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija sako, kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius, tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Baltijos jūros regiono šalių vidaus reikalų ministrai, tarp jų ir Martynas Katelynas, Vokietijos Flensburgo mieste renkasi aptarti atsparumą hibridinėms grėsmėms, įskaitant dezinformaciją ir išpolius prieš kritinę infrastruktūrą, dronų įskridimus, atsako priemonių stiprinimą. Pasak ministro Katelyno, Baltijos jūros regiono valstybė susiduria su vis labiau tarpusavyje susijusiomis saugumo grėsmėmis, jų pobūdis keičiasi, todėl esą būtina stiprinti ne tik techninės galimybės, bet ir bendrą valstybių pasirengimą. Vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragėjo 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančios šeimos, nepriklausomai nuo savivaldybės, gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti, taip pat nemokamo maitinimo.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyks Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. O iš viso šie tradiciniai susibūrimai šiemet aprieps 18 šalies miestų ir miestelių. Visi renginiai nemokomi. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu įsviruoja apie 10-12 laipsnių, Kuršių Nerijoje apie 15 šilumos.
2: Jo, žinios pažymėtos, nu tokiai, žinai, negando žiniomis informacijomis, ar ne, ar tai čia mūsų audra, ar tas pats Nepalas.
3: Oi, labai baisiai ten viskas dalykai. Atrodė, bet žiūrėk, reikia surasti kažkokio džiugesio ar laimės, tai bent jau orų prognozės pas mus atrodo, kad bus vis gerėjančios, nes sako savaitės pabaigoje iki 25 laipsnių šilumos galim sulaukti.
2: Nu, labai gerai.
3: Tai
2: labai
3: vasarą
2: gerai.
3: Galim užbaigti tikrai neblogai.
2: Aš kaip ir sakiau, na, gali būti prognozuočiau, na, nebūdamas meteorologų, kad ta vasarėlė kelsis į rugsėjį ir tikrai nebus taip prastai. Mes neturėsime to kardinalaus pokyčio, žinai, iš karto sulik rugsėjo pirmąją. Šiaip tai linkėjimai ir stiprybės tiems, kurie dar neturi to pilnavertiško gyvenimo, nes aš, na, kažkaip irgi nepatogiai pasijutau, nes čia kaip Vilniuje ta audra buvo, žinai, nu kažkaip
3: taip.
2: Nelabai aš jos pajutau, nes kaip ir namuose, na, kažkas vėjas ūžė liktai, garsiau ten buvo, bet nu jokio ten, žinai, incidentų, to kažko nepamačiau.
3: Nes aš tavęs ir klausiau grįžusi, kaip tau audra praėjo, ir tu sakai, viskas gerai, o man telefonas tiesiog pipsėjo nuo pranešimų, kokia yra bloga situacija.
2: Ir tada supranti, va čia tos karštos žinios buvo iš Kazlų Rūdos, kuri buvo ypatingai paliesta, tada aš sugebėjau kažkaip paskambinti savo artimiesiams, tėčiui, žmonai jo, ir va tada paaiškėjo man iš ties, kokio masto tai dalykas, nes sako, čia toj Alizavo, ar tai Kupiški čia prieš, nežinau, vakar, ar tai užvakar buvo tik tai jungtas reikalas, na, jau galėjo žmonės pilnavertiškai gyventi, ir tai, na, ne pilnavertiškai, o tai pusėtinai, tai linkėjimai ir stiprybės visiems, kurie mus girdi, tikėkimės, kad greitai viskas tos į savo vėžės ir vėl galėsim gyventi taip, kaip gyvenę, gal netgi dar geriau. Mes dabar galime anonsuoti iš karto artimiausią būsimą segmentą laidoje, tai yra ryto, gero ryto radaras, ar ne?
3: Taip, ir mes turim visą dėžę radio centro duniukų, kuri tikrai keliaus vienam klausytojui, kuris atitiks labai smagu šį ryto kriterijų.
2: Kalbant apie radarus, tai aš tikiu karma ir visais tais dalykais, na, tikiu bumerangais gyvenime, jeigu tu kažką padarai, tau grįš, jeigu tu nepadarai, tau irgi grįš. Ir galbūt aš kažkaip tai čia per daug prišnekėjau ir prijokavau apie tos radarus, nes vakar atėjo man žinelė į elektroninį paštą apie radaro darbą, tikro radaro darbą.
3: Pakliuvai ne į tą radarą, kurį norėtum.
2: Ne į tą pakliuvau radarą ir ten, žinai, tas pakliuvimas toks skausmingas buvo, kadangi viršijau 37 km/h. Tai čia yra nebe jokinga.
3: Ir jau nebe pirma bauda gal šiais metais, nu, tai negausi kažkaip, tos vadinamosios nuolaidėlės, tai ne?
2: Lyg ir stebiu, lyg ir žiūriu, lyg ir, žinai, sako, taigi nelakstau.
3: Taip.
2: Nelakstau.
3: Bet pat netyčia.
2: Situaciją stebiu, vėl netyčia. 120 eurų iš mano piniginės.
3: Okay.
2: Na, aš jau galiu ten, žinai, apskūsti, eiti, dalyvauti, bet...
3: Bet, šitas radaras daro gerus darbus, žinai, kaip sakėme, ne vakar.
2: Žinai, kas yra, nueisi, gausi dar didesnė, nes imsi kabinti akis netikėtai. Gerai, netrukus mes jungsime daug geresnį radarą, tą, kuris egzistuoja tik tai mūsų eteryje, taip, kriterijų pasakysim, jeigu jūs sugebėsite atsiliepti mūsų šauksmą, laimėsite visą dėžę radio centro doniukų.

0: Gero ryto radaras.
1: Nuostabaus grožio daina baigėsi, startuoja, na, nesakau, nuostabaus grožio žaidimas, bet tikrai geras, fainas ir nepiktas. Gero ryto radaras. Pavadinimą jau girdėjote ir mes taip, kalbame apie būtent laidos radarą, ne tą, kuris čia mane pričiupo, arba dar kažkas kažkur papuolė ir tenka už tai brangiai, nebrangiai sumokėti. Šį rytą mes taip, vėlgi norime padovanoti jums radio centro doniukų dėžę, bet jūs turite atitikti tam tikrą kriterijų. Irgi nepiktą, bet jis labai labai įdomus, labai fainas ir mes čia kalbame apie debiutą apskritai, apie žmonės, kurie nėra kalbėję radio eteryje.
2: Jeigu jūs esate toks žmogus, kuris niekada gyvenime dar nesat kalbėjęs radio eteryje, dabar pat rašykit mums žinutę. Mūsų studijos numeris 06-628-6288 ir žinutėje, žinoma, parašykit ir savo vardą.
1: Kaip tai gali nutikti? Kodėl žmogus, na, gali nebūti kalbėjęs eteryje? Tai gali būti baimė, tai gali būti, nežinau, jaudulys, gali būti tingulys galų gale. Kitas dalykas,
2: na... Priežasties tiesiog nebuvo.
1: Neturiu jokio reikalo, šiaip neįdomu gali būti, ar ne, man, arba man patinka, kai kalba kiti žmonės. Tai mes kreipiamės į tuos, kurie niekada gyvenime nėra kalbėję ir žinokite, mes pasiūlysime jums ne tik tai doniukų dėžę, bet ir pirmą pokalbį eterį.
2: Taip, pagaliau netitiksit šito kriterijo, tai...
1: Klausykit, rašykit, parašykite savo vardą numeriu 06-628-6288, mes pamatysim, jums paskambinsim, pasikalbėsim pirmą kartą, gal ir paskutinį kartą gyvenime eteryje ir padovanosime visą dėžę radio centro doniukų.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas kardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai...
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
10: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Klausyk, ką pasakytum, jei 1,000 € per metus virstų 1,100?
13: Čia koks nors magijos triukas?
12: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
13: Įdomu. Papasakok daugiau.
12: Investuoti galima kad ir nuo 100 €. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
13: Atrodo protinga investicija.
12: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
15: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
16: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
17: Pavadinimas girdėtas.
16: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
18: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
19: Čikuraku, baramaku.
16: Rekomenduoja Radio Centras.
20: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
21: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu ne 30% nuolaida. Lidl verta.
22: Kavutės?
23: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
22: Nemažai.
23: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
22: Mano tai tik 2 šiandien.
24: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: gero ryto radaras.
1: Labai keistas jausmas mane yra apėmęs, nes žiūriu aš šitą sąrašą, na, niekad neskambinusiu ir nekalbėjusiu, skambinusiu, bet nekalbėjusiu eterio žmonių ir suprantu,
2: didelis,
1: kad...
2: Didelis, ilgas.
1: Nu, jis didelis, bet man vardai tokie, žinai, matyti, girdėti, minėti, aš negalvoju, gal žmonės netaip suprato, nu, bet žinai, daug yra tų nijolių, daug yra stasių. Ta pati nijolė parašė, nuo jaudulio galiu nusišnekėti, taip jau visada skambinti. Turime čia ir airišką variantą, gyvenu Airijoje, bandau, čia klausausi, gal jūs mane užblokavę, ne tikrai mes nesame nieko užblokavę. Turime dar ir čia tokį variantą, sveiki, 2 metai žaidžiu žaidimus, gaudau muzikas, nepasiekiu jūsų eteriko, gal bus proga, rašo Jeva. Daug čia, ir Auksė, ir Laura, ir Karolis, ir Gabija, ir Giedrė, ir Samanta. Ačiū,
2: šiandien,
1: ačiū visiems, kurie prisipažino. Jūsų šansas išmuš dar vėliau tas pirmas
2: tikime,
1: pakalbėjimas.
2: Tikime tuo tikrai. Būtinai nes, tiesiog skambinkit toliau ir bandykit patekti.
1: Nes dėmesio, istorinis momentas. Pirmą kartą savo gyvenime prabils eteryje visai Lietuvai girdint keliu įtampą. Klausytoja mūsų Dangirūta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Malonu, Dangirūta. Nu kaip tas labą rytą, ne tik tai artimam žmogui, bet ir visai Lietuvai. Koks jau smelis?
3: Nu, labai malonu, jaudinantis iš tikrųjų momentas.
1: Klausykit, nu jūs klausotės radijos, ar ne? Šiuo atveju mūsų. Ir vis kažkaip neskambinat. Ar neįdomu, ar nedrasu, ar galvojat, kad čia ne jums? Kokia yra priežastis pagrindinė?
3: Dažniausiai klausaus radio vairuodama.
1: Aha.
3: Arba klausaus darbė. Ir tiesiog nėra galimybės paskambinti. Tai pabandžiau parašyti SMS žinutę. Ir štai, skambutis.
1: Žiūrėk, tai mes...
3: bet dabar
1: tai vyksta. Tai yra net istorinis momentas. Fiksuokime, 27 rugpjūčio diena, jūs pirmą kartą gyvenime kalbat per radiją.
3: Tikrai taip.
1: Žinokit, jūs taip gražiai skambate. O tas jūsų juokas, aš sakyčiau, jūs galėtumėt netgi paskambinti ir nekalbėti. Ir juoktis. Ir būtų visiems labai gerai.
3: Ačiū.
1: Klausykit, o iš kokio krašto esat beje?
3: Iš Akmenės krašto.
1: Kaip Akmenė laikosi, kaip ten su tais audros padariniais yra reikalų?
3: Nu, buvo ir kieme medžius pralaužė, ir viesulai praužė, buvo kaip ir visoje Lietuvoje.
1: Bet atsistatėt jau?
3: Nu, taip.
1: Labai gerai, džiugu girdėti.
3: Spaudėm sultis, kurobelius nulaužė, spaudėm sultis.
2: Nu, klausyk, yra gerų dalykų.
1: Žiūrėkit, jūs jau pradedat žydėti, etrė. Jau eina istorijos, jau ir tą noriu pasakyti, ir tą pamiršau, ir čia tas įdomu.
2: Tai gal dabar jau paskambinsi dažniau mums?
3: Nu, tikriausiai reikės bandyti laimę, dar vieną kartą.
1: Žiūrėkit, Dangirūta šiaip yra vienintelė, aš nesu karbinės tikrai tokio vardo turėtojas. Gražus vardas, nuostabus balsas, geros Ačiū. Istorijos ir labai fainas juokas. Žiūrėkit, Dangirūta, mes jums dėkojame, lenkiame žemai ir dovanojame visą dėžę radio centro doniukų.
3: Ačiū
2: jums, Dangirūta, viso.
1: Nu, dabar jau bėgit. Viskas, iki.
2: Ate.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs kelios Lenkijos brigados. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu Finansų ministerijos kancleris skelbė, kad ESO investicijas į infrastruktūrą iki 2035 ketina padidinti pustrečio karto iki 4 milijardų 300 milijonų eurų. Vienas pagrindinių darbų – didinti kabeliavimo apimtis, tai yra daugiau oro linijų tiesti po žemę. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale padaugėjo iki 165. Dar daugiau nei 1000 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakar vakarą skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Na ką, dar vienas smagus reikalas laukia jūsų visų, ypatingai jeigu na, turite prielankumą muzikai, mėgstate hitus, tai vadinasi, žaidimas Duok 5 galėtų būti jūsų favoritų sąraše.
1: Jums tiesiog per 30 sekundžių reikės pasakyti, kas atlieka 5 muzikinės ištraukas. Būtent tiek mes jų tikimės išgroti, nes tokiu būdu galėsit pasiimti 50 eurų. Bet pirmiausia, jums reikia užsiregistruoti žaidimą.
0: Teisingai, 06-628-6284. Mūsų pasiskirstimas yra toks, kad na šį rytą aš sėdžiu prie pulto, tai išgirsite mano pakimusi galbūt lengvai arba rytinį balsą. Registruojama, po to burtikelio atrinkė vieną asmenį ir kviesim žaisti. 5 iškarpos, kaip ir sakė Danielė. Jeigu susitvarko su jomis visomis, vadinasi, esat žaidimo nugalėtojas ir 50 eurų laimėtojas.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
4: Aš.
3: Kas tvarkys komunalinius?
5: Aš galiu.
3: Aha, o kas ima internetą?
5: Čia ilgam.
3: Tai visam.
6: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visom

0: 30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutrišių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Nori sveikos energijos? Bright. Sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: penkis.
1: Na ką, sakykime tiesą, vyksta žaidimai eterėje, vyksta žaidimai ir neeterėje, nes mes turime čia ir šunelį, koko tavo mylimą, tai jis irgi mėgsta žaidimus, man jau kartais ranka pavarsta mėtyt kamuolį.
2: Kartais pašneka nu,
1: bet
2: jinai.
1: Kartais apgaunam,
2: taip.
1: Ja, numetam kamuolį, uždarom duris, viskas, žaidimas baigtas. Gerai, o čia žaidimo startas, girdėjote patys, duok penkis. Ir turime dar vieną žaidimo naujoką, labai smagu, kai jis registravosi, buvo ten darbo aplinkoje, ten sukurys, kažką kolegos kalba. Dabar žiūrėkis, viens pats savo automobilį sėdi ir sako,
2: esu pasiruošęs. Užsidarė automobilį, tipo, ar kaip, pabėgo nuo kolegų?
1: Ne, manau, kad darbo reikalais. Man tai labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Nu, labai smagu. Klausyk, tai ne tai, kad bėgot nuo kolegų, bet turbūt jau kaip ir darbo rimtus reikalus neretai, ne?
3: Taip, tiesiog.
1: Gerai, gerai. Koks miestas?
3: Vilnius.
1: Vilnius. Na, tai apie oro sąlygas mes nekalbėkim, viskas okei. Kaip pats laimingas žmogus esat?
3: Taip.
1: Kokių dar pareigų iš ryt turėjot prieš darbą?
3: Prieš darbą, tai vaikam pusryčiai. Aha. Ir kaip ir viskas.
1: Kas buvo pagaminta, tėčio?
3: Vertinukai.
2: O, skaniai.
1: Bet čia tie iš kameros ištraukti ar?
2: Ar rankų darbo?
3: Ne, ne.
2: Rankų darbo?
1: Pats? Pats viską?
3: Taip, bet tešla iš vakar padaryta.
1: Aina savo, aina savo.
2: Ja, čia gerai.
1: Nu, jūs kaip aš, kažkada ateity, gal. Gerai, tvarkoj, man tai šaunuolis esat, labai džiaugiamės jūsų buvimu čia, dabar taip, žaidimas duok penkis, laikas po truputėlį spaudžia, bet viską mes čia suspėsim, viskas bus gerai. Turime penkias tikrai garsių kūrinių iškarpas, girdime jūs gerai, norime girdėti ir žaidimo metu, o jums te reikia pasakyti, kas atlieka tos kūrinius, jis, ji, grupės gali būti, dainų pavadinimais nesirūpinkit, jeigu spėjame nukakti iki paskutinio penkto atsakymo teisingo, laimite 50 eurų, su tuo pasveikinsim ir labai nuoširdžiai mes to norim.
3: Supratau.
2: Super, gerai, tai man tai labai kviečiam ir spėlioti tuos atlikėjus ar grupės, gal tai padės prieiti prie teisingo atsakymo.
1: Gerai, tai pradėkim žaidimą 3, 2, 1, lekiam. Na?
2: Šitas, taip, taip.
1: Vienintelis.
3: Kernagis?
1: Ne. Mantuk. Ma.
3: Ai, kelelis tolimas.
2: Kantri tėvas.
1: Sunkiau negu virtinuką pagaminta, ne?
3: O, jo.
1: Kantri tėvas. O, jo, jo, jo, jo.
2: Kaip tęsiasi šitas pasakymas?
1: Nu, jo. Klausykit, man tai gerai, kad pabėgot nuo kolegų. Gerai, kad pabėgot nuo kolegų. Na ką, dabar atsiloškit. Ir atsiprašykit, čia buvo Virgis Takėnas.
3: Takėnas, taip.
1: Yes, yes, yes. Mantai, nepaisant tokio, na, kukloko pasirodymo, esat nuostabus žmogus. Šaunus tėtis, puikus kolega, geras pašnekovas. Linkime jums gero ketvirtadienio.
3: Ačiū labai.
1: Iki, sėkmės. Grįžkit kitą kartą.
2: Aha.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
0: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
11: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
10: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
12: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
14: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
15: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: įspūdingi efektai, milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Amerika. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimasi iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui, vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Odesoje, Poltavoje. Kryvyj Riho mieste pataikyta į pramonės objektą, sužeisti du žmonės, Zaporižiuje nukentėjo trys civiliai. Tuo tarpu vakaras skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Slovakijoje sužlugdytas bandymas surengti išpolių dronų gamykloje, trys įtariamieji sulaikyti Vokietijoje. Kaip rašo žurnalas Der Spiegel, tai du Latvijos ir vienas Ukrainos pilietis. Diversijos planavimu įtariamas 26 Latvijos, tyrimo duomenimis vyrai kaltinami išpolių ruošėsi vykdant nurodymus. Slovakijoje dronus gamina kelios, tarp jų ir ukrainietiškos bendrovės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįsileido 3 užsieniečių. Los Andželė eidamas 81 metus mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo, nuotykių filmuose ir komedijose. Aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpio Rokio šou, Vienas namuose du pasiklydę Niujorke, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeimynėlės susitikimas ir pats baisiausias filmas du. Utenoje prasideda jubiliejinio gimtadienio šventė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miestas šiemet mini 765-ąjį gimtadienį. Ta proga laukia net 3 dienų šventinė programa. Joje koncertai, sportinės veiklos, įskaitant galiūnų čempionatą, naktinį dviračių žygį, bėgimą, disgolfo turnyrą. Taip pat laukia pramogos visai šeimai, maisto ir amatų mugė. Šventė šį vakarą 17 valandą atidarys jaunimo vakaras miesto sode. Rytoj be kita ko bus siekiama Lietuvos dešrainių valgymo rekordo. 765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Bus varžomas ir kas tai daro greičiau. Į didžiąją sceną lips atlikėjai Justinas Jarutis, Rokas Jan, grupės Verūp, Žemaitukai ir kiti.
0: Ir sporto naujienos. Šalies krepšinio klubai pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Vakar Dariaus Sungailos treniruojami Šiaulių krepšininkai kontrolinės rungtynės namuose 117-99 nugalėjo Valmieros Glasvija ekipą. Poryčiuliai sužais draugišką mačą Birštone su Baku Saba krepšininkais. Tuo tarpu vakar šią ekipą nugalėjo Utenos Juventus 89-84. Poryt Laimono Glinsko auklėtiniai jau Utenos arenoje priims Jonavos komandą. Šį šeštadienį pasirengimo ciklą pradės ir Kauno Žalgiris namuose priimsantis Rygos Delfi klubą. Padas Neptūnas sužais su Tauragės ekipa. Vilniaus Rytas pasiruošimą planuoja pradėti rugsėjo 4-ąją maču su Panevėžio Lietkabelio. Priminsiu, naujasis LKL sezonas startuos po mažiau nei mėnesio rugsėjo 17-ąją. O Dariaus ir Girėno stadione šį vakarą prasidės lemiamos Kauno Žalgirio futbolininkų UEFA Europos lygos atrankos rungtynės su Stambulo Bešiktaš ekipa. Turkai praėjusią savaitę namuose nugalėjo kauniečius 3-0, tad norint patekti į pagrindinį Europos turnyro etapą Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumo. Pralaimėję kauniečiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Tenisininkas Vilius Gaubas per žingsnį nuo US Open pagrindinio turnyro. Vakar atrankos pusfinalyje 21 lietuvis 6-4-6-3 įveikė italą Marką Čekinatą. Atrankos finale Gaubo laukia akistata su šveicaru Rimi Bartola arba britu Hariu Vendelkenu. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus. Vėjas rytinių krypčių nestiprus. Oro temperatūra dienos kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 13-15 laipsnių. Radio centras. Skamba
2: gerai. Radio centras. Labas rytas, dar kartą visiems iš Saulėto Vilniaus su jumis sveikinasi Danielė ir Simas, 5 beveik po 9 ir metas ryto temai. Kartais nutinka tokie dalykai kaip kad šis, kad na, galvoje ir prieš akis ta tema taip gražiai atrodo, kad net nesinori pradėti ją apibūdinti, nes supranti, kad gali susimauti ir nepateikti to grožio ir žavumo taip, kaip reikėtų.
3: Bet man atrodo, šita tema bus daugeliu labai pažįstama, ar tema, ar tikrai kažkaip esam kiekvienas su ja susidūrę.
2: Esam pasiruošę juoktis, šipsotis, rimtai tai pažiūrėti, na, visi įmanomi variantai, visi įmanomi jausmai, ir mes kalbame apie, na, modernaus gyvenimo privalomo dalyką, tai yra, na, kaip, na, nėra privalomas, bet kaip ir kasdienybės dalis, tai yra Facebookas, ar ne? Facebook'e mes ne tik tai susirašinėjame su draugais, ne tik tai turime, na, čatus, tarkim, tu, aš ir kolegos mūsų, arba draugų, ten kokie 5-6, bet ir norom ar nenorom esame įsitraukę į grupes. Grupsai tie vadinamieji, ar ne?
3: Taip, jie kartais tiesiog išlenda tavo feed'e, ar tu net neturi jiems priklausyti.
2: Jo, ir mes norime labai labai paklausti jūs ir sulaukti dar labiau atsakymų per RCLT arba žinutėmis arba balsutėmis. Mūsų numeris studijos 06-628-6288. Klausykite, kokioms fainoms, įdomioms, netikėtoms grupėms arba grupsams jūs Facebook'e priklausot. Ir ta proga, aš turiu galimybę pirmas iki rankoj laikyti niekada nekliudomas kolegės Vaidos telefoną. Ji man sako, aš tau parodysiu
3: sąrašą.
2: Ir rodo. Ką pamatyti, aš matau, vat, ką pamatyti Lietuvoje.
3: Geras grupsas labai.
2: Jurginų spalvos.
3: Jurginų.
2: Tada čia yra mūsų sodai tarp miškų. Šepečiai yra aplink. Moduliniai namai ieškantiems statantiems. Ką čia mes dar?
3: Akinai priklauso šitom
2: grupėme. Keto and low carb. Ir čia matome naminiai paukščiai, skelbimai Lietuvoje, auginimas, patarimai, skelbimai, orų entuziastai, tekstų rašytojai, augalų skelbimai, santariškių turgelis, dar matau šitą kaip paskutinį, drink to get drunk.
3: Šitas įdomesnis.
2: Bet čia turbūt ne apie tai, ką mes čia visi galvojom, nes matau iš aprašo, kad vamžio fanų klubas, koronavirusas tikra info vis dar galioja. Žodžiu, čia yra...
3: Iš kai kurių gal jau reikėtų ir išeiti.
2: Kamino Lituano, ne tuo. Nu, čia yra fantastiniai dalykai. Aš dar matau, jo, nu čia visko daug. Žiūrėkit, aš nežinau, kaip dėl aktyvumo. Na, kartais būna žmonės patenka į grupę, ar ne, ir ta grupė aktyviai ten naudojasi joje būdami, arba tiesiog, na, yra ir viskas, kas neištinka.
3: Esi aktyvus arba pasyvus stebėtojus.
2: Bet man, pavyzdžiui, pasakojo dar Vaida, kad, na, yra ir čia. Studentų, ten bendrabučių čatai, čia apie Vilnių mes kalbam, sako, tai kažkodėl, sako, man ten labai fainai buvo, sako, esminiai dalykai būdavo, patrauk mašiną ir privežk tų pagaliukų.
3: Taip, sužinai aktualės ir kuo gyvena studentai.
2: Ir jokies už pilvo susiemęs arba prisimeni savo jaunystę. Žiūrėkite, mes prašome jūsų prisiminti arba pasižiūrėti savo telefonuose, kokioms grupėms jūs priklausot. Ar ten esat aktyvus ar pasyvus? Kodėl jūs ten patekot? Na, įdomu viskas, kas su tuo susiję, nes, kaip ir sakau, tų grupių per laiką susikaupė tiek, kad atrodo, na, trinimui ten jau žimtum kokį pusvalandį arba valandą.
3: O gerai, Simai, jeigu pirma grupė, kuri ateina į galvą, kuriai tu priklausai, kokia buvo?
2: Man tai net nereikia nieko škatšauti į galvą, aš na rankinio turiu tokį rankinio fanų šviesos klubo, aiškia, ta visa
3: grupė. Toks rimtesnis vis tiek čia tavo.
2: Jo, o jokingesnis yra mano namų, mano aplinkos ten.
3: Bendruomenės.
2: Ar ten Pavilnio, ar ten Kalnienų bendruomenė, aš ten, žinai, jau esu tau sakęs, aš gal esu porą kartų parašęs, bet vien dėl stebėjimo, vien dėl to, kad suprasti, kaip žmonės gyvena, ką jie masto, kokios jų problemos, kaip tas problemas išspręsti, į kokį čia kiemą nukrito šuns kakutis ir kieno dabar kakutis, imkime jau tuo, žinai, tyrimus daryti, DNR įvairiausius ir ieškoti kaltininko.
3: Grupsai nu, tai tikrai gyvena atskirus gyvenimus, ten nu, tai labai taip. Įdomu stebėti.
2: Žiūrėkit, būkite aktyvus, nes gali būti, kad ir patys smagiai pasijuoksit arba rimtai tai žiūrėsit, gali būti, kad na ir sumasinsit mus, galbūt prisijungti, nusijuokti ir labai labai visiems bus gerai. Laukiam jūsų laiškų per RCLT.
3: Taip pat WhatsApp ir Viberis, mūsų numeris 06-628-6288. Galit parašyti arba įrašyti balso pranešimą.
2: Nu ir čia vienas, Van Life Portugal.
3: Štai labai patogus kelionė,
2: some good news yra, įvykiai. O dėjau, augalų sakiau.
3: Čia variantų yra daugybė, ne?
2: Laukiam iš jūsų pasiūlymų.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Gerai, grįžtam prie ryto temikės, netrukus, žinokit, kviesime ir žaisti žaidime duok
3: ant liežuvio
2: galą, atsiprašau, taip jau apsvaigėsi su nuo tų džiaugsmų. Klausykite, tai apie tas grupės mes kalbame, Facebook'e yra jų milijonai, tikrinkitės. Dar aš prisiminiau tą vakarykštį, galbūt čia ir inspiravo mūsų kolegė Eglė, nes atvyko šį darbą, pradėjo girdis, kaip jis su draugiam dalyvauja, beros, kad grupė arba priklauso grupė, kur ten, žinai, įvairiausi šamanai, burtininkai, dar kažkas. Na, ir dalyvauja dėl to, kad, na, turėtų gerą laiką, taip pat. Pasakoja apie tai, kad, na, tarkim, pavyzdys, ar ne, jeigu nori, kad namai būtų saugus, joks ten vagis neįsibrautų, nu, tai turi atlikti tam tikrus žingsnius, žinai. Tai kaip antai, pavyzdžiui, paimi dvi adatas, jie man taip sakė vakar, kažkaip perveri mėlynų siūlų, nu, čia jau įdomu, ne?
3: Labai, ir tada pridedi tą adatą.
2: Ir tuomet perveris dvi adatas, sustrandi šluotą, nežinau kokią, ar ta
3: surišta. Aš įsivaizduoju, kad
2: tokia surišta apie to išluotojų. Va čia tokia grupė yra.
3: Aš bandžiau ją, kai tu užsiminėjau, paieškoti. Tikslios tokios grupės neradau, bet radau ten tokių magiškų grupelių, kur yra visokių patarimų, kaip tenai prisišaukti sėkmę. Tai tikiu, kad...
2: Gerai, tai mes ir klausime. Parašykite būtinai per RCLT arba mums čia į studiją 0662-86-88 apie tai, kokioms grupėms jūs Facebook'e priklausite, toj vadinamoje veidaknygiai. Daiva parašė labai paprastai šiaudinių sodų grupė, pavyzdžiui. Šeimos grupė, giminės familija ir dar daug visokio. Tai va tokių variantų, mes tokių variantų ir norim.
3: Taip, Artūras dar irgi parašė grupę paukščių turgus, grupę paukščių augintojų asociaciją, nes pats esu narys paukščių augintojų asociacijos ir važinėjom su paukščiais į parodas.
2: Nu, labai prašau.
3: Tokie logiški atsakymai
2: tai
3: kol kas.
2: Tai tik maža dalelė iš to, ko mes tikimės iš jūsų, o dabar nieko nelaukit ir jeigu norite laimėti dovanų, šalimais šalia tos ryto temos, mes siūlome žaidimą, kurio pavadinimas yra štai čia.
1: Ant liežuvio galo.
2: Teisingai, du žaidėjai gaus tris klausimus vienodus. Juos atsakinės tikrai smagu žaidimas, kuris gali keltis, nežinau, ir į automobilius, į vakarėlius tam tikrus, ar ne. Tik tai prizų turėkit tokių kaip mes.
3: Taip, mes turim ir stalo žaidimą ant liežuvio galo, ir dėžę, radio centro doniukų ir radio centro čemperį, bet kurią dovaną gausit jūs, priklauso, kiek sutampančių atsakymų mes rasime.
2: Jo, dabar paskambinkit, nepatingėkit, turėkite laiko, du žaidėjai žais, norinčių aišku bus daugiau, bet jeigu nepavyks šį kartą, bandykite jau kitą rytą savo laimę. Numerį dar sykį priminsime, mums jau įsikaltas į galvą, galbūt jūs vieną skaičių pamiršote, 06-628-6288, skambinkit jau dabar, ieškom dviejų žaidėjų.

0: uodegą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
7: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
14: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
15: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: čia geras rytas.
1: Na, ant širdelės jau sąlyginai ramu, kadangi bus žaidžiančių žaidime ant liežuvio galo, tai jau galiu pasakyti, nebent ten, žinai, vėl ryšio problema, žmogus registruojasi, po to kažkur ten ten numainoja.
2: Neatsiliepė skambutį.
1: Nu, bet jau sakau, jeigu skambins ir man neatsiliepsit, antro karto nebebus.
2: Va taip, va.
1: Klausyk, grįžkim prie mūsų ryto temos, aš jau Vaidos telefoną praskrolinau savo, sakiau, iš tavęs tamsta neišgirdau nieko.
2: Mano mėgstamiausia grupė, taip, galiu pasakyti, yra Danučių. Danučių klubas, jam galim priklausyti, tik jeigu tavo vardas yra Danutė, Danielė irgi tenkantis yra, todėl esu oficialiai jį įstovisi. Yra nuostabus klubas ir Danutės ten kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, linki viena kitoms skanios kavelės ir geros dienelės su visais tais paveiksliukais, su kokiais tu gali ir įsivaizduoti balandėliai, roželės, angelėliai ir taip toliau.
1: O,
2: fantastika.
1: Bet tai Danučio, tai Danielius, Danas.
2: Ne, moteris. Taip.
1: Tai dasimas netiktų. Dasimas.
2: Ne, niekaip, žinok. Nu,
1: o pati parašai ten kažką ten?
2: Ne, aš tik tai stebiu ir pasisemiu tos labai geros energijos, tą palinkėjimą persiskaitau, man labai patinka, labai geras.
1: Gerai, dėl grupsų klausykite, parašykite ir jūs, kokiai grupiai grupėms priklausote Facebook'e, tikrai įdomu sužinoti, vienas dar variantas yra štai toks, sveiki, kadangi esu tas, kuris mėgstu paviršyti greitį, apie 20-30 kmh, nu čia lyg ir apie mane rašo, tai mano pagrindinė grupė yra, kur stovi trikojai Šiauliuose.
2: Bet šiaip daug tokių grupių, man atrodo, yra, kur stovi trikojai, kur policija ir visi skirtingi miestai turi savo. Ar tu tokiam priklausai šiaip? Tu esi tokio grupėje ar net... Kažkaip gal tiesiog...
1: Ne.
2: Man atrodo, kad man tiesiog feed'in atsiranda, bet kažkodėl apie Panevėžį.
1: Čia man jau būtų per daug, žinai, to darbo, nors nesu jau toks seklys morga, toks jau greičio virštas, bent jau aš taip manau, kad man reikėtų turėti grupę ir žiūrėti, aha, važiuoju ten dabar, ten stovi, nestovi. Na, tai tu, žinai, važiuoji, žiūri, kad čia, nugi, nelakstaigi iš principo.
2: Bet sakau, net nereikia kartais priklausyti tom gerom grupėm, jos tiesiog atsiranda pas tave feed'e. Aš kartais prisiminiau grupę, kur mentai panavažė, va tokia yra. Taip.
1: Seni geri laikai. Taip. Gerai, linkime gero ryto, jeigu turite ką pridurti, parašykite per RCLT, o mes sugrįšime jau pas jūs su žaidimu.

Чарадиесел тиешино струмпея шевелена жель виде. Po pražutingo potvinio Nepale, Užsienio reikalų ministerija skelbė, kad vienas Lietuvos pilietis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti Nepalo ir Kinijos pasienyje. Susisiekti su juo nepavyksta. Per potvinį žuvo mažiausiai 165 žmonės, dar per 1000 dingo. Be elektros Lietuvoje jau 5 parą yra 62 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Šalinti nesklandumo atvyksta dvi brigados iš Lenkijos, netmetama ir galimybė prašyti Latvių pagalbos. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas siūlo kol kas atidėti ESO vadovo atsakomybės klausimą. ESA pirmiausia reikia atkurti elektros tiekimą, o vėliau ieškoti kaltų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Šiemet iš viso pasieniečiai neįleido 1200 atvykėlių. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma. Oras dar šyla iki 19-24 laipsnių.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 €. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Taip jau pasitaikė mano rankose nauja savaitė.
9: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
10: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 €. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29 €. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
12: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavė.

Miniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Grips!

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Na, pasirodo, laiko turime mažiau nei kad darbų, kuriuos privalome atlikti. Gerai, mes viską suspėsime, esam, žinai,
3: vikrus,
2: improvizuojantis ir bandykime sveikinti su vienai žaidimo žaidėjų, tai yra Janina. Labą rytą, Janina.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Malonu girdėti jūsų balsą.
4: Ir man labai.
2: Kaip jūs gyvenat, sakykit, laimingas žmogus esat?
4: Gerai.
3: Aš kaip taip. Supratau, kad Janina labai laukia skambučio, ne, iš karto atsilietė.
2: Nu, mes taip sutarėm, sakiaugi, antro karto nebus. Janina, klausykite, viskas tvarko, jūs esate visą vertę šio žaidimo žaidėjo, štai ir jūsų komandos draugė Alma, kuri mano galva įrašė arba pristatė tokį, na, bene ilgiausią, išsamiausią savo pačios pristatymą, kiek man yra tekę girdėti. Pasiklausykime, ką gražaus apie save papasakoja.
5: Taip, esu Alma, dirbu individualiai, esu namų tvarkytoja, šiuo metu vairuoju, ką dar. Laisvalaikiu patinka tiesiog pailsėti, nes darbas intensyvus ir daug bendrauju su žmonėm, tai tiesiog kartais norisi pailsėti nuo visko ir ką žinau, turbūt viskas.
2: Nu, klausykit.
3: Pakankamai tikrai papasakoja.
2: Janina, gerą partneriai poros gavot, ką? Kalbi tokia?
4: Taip, labai.
2: Gerai, žiūrėkit, dabar klausimai. Jau atsakė juos jūsų kolegė draugė Alma, dabar jums tą patį reikia padaryti. Pirmas, ką daugeliui yra tekę netyčia išskalbti? Na, mes kalbam, skalbiam skalbinius, bet netyčiukais būna.
3: Kišenė kažkas būna.
2: Kažkas ten nutinka.
4: Neįsivaizduokit. Gal kokį iš virtuvės reikmenį kokį.
2: Iš virtuvės reikmenį,
3: gerai.
2: Peilį turi tą menį.
4: Ne, peilį. Tiesiog, nu, nesakysiu kačiuką.
3: Kačiuką. Gerai, palikim virtuvės reikmenį. Jeigu buvo atliežuvo galo, tai turbūt.
2: Gerai, antras klausimas. Vestuvių metinių pavadinimas. Na, ten būna prabėgus metam, nu, žodžiu, ten su kiekvienais metais visi gauna naują formą, naują pavadinimą tos vestuvės.
4: Nu, gal perlinės, sakyčiau.
2: Perlinės, gerai. Ir trečias, gaminys iš gintaro.
4: Neiškirdau ko?
2: Gaminys iš gintaro.
4: Nu, galvokiam apyrankė.
2: Apyrankė, gerai. Viskas, dabar, tai koks, apyrankės ar karoliai, nesupratau.
4: Tiesiog nežinau.

0: Gal pasilikim ties karoliais tada.
1: Ties karoliais. Gerai, karoliai, tai karoliai, nieko mes nesakom. Gerai, dabar ieškom sutapimų. Čia ilgai labai mąstėt, bet turbūt tokia brandus atsakymą išbrandinti. Ką daugeliu netyčia yra tekę išskalbti, na, nuo virtuvės įrankių iki kačiukų, bet pasirinko virtuvės įrankį. O štai ką Alma pasakė.
2: Pinigus.
1: Pinigus. Kišeniai būna pinigai pagal Almą. Gerai, antras.
3: Vestuvių metinių pavadinimas, jūs pasirinkot perlines vestuves, o Alma?
2: Gal dėkime auksinės.
1: Auksinės. Stambiau truputėlį. Negarsinkit imtuvo, viskas gerai, kol kas liekame su nuliu, su baranka, ieškom paskutinio sutapimo, paskutinis šansas.
3: Taip, gaminys iš gintaro, jūs galiausiai pasirinkot karolius, o Alma?
1: Ai.
2: Karoliai.
1: Ačiū Dievui.
3: Kaip gerai, paskutinė sekundė pakeistas atsakymas. Nulėmė tai, kad jums merginos keliauja stalo žaidimai ant liežuvio galo.
1: Tai sveikinam su tuo.
0: Ačiū labai.
1: Ir Janina šiukštu, jokių kačiukų skalbimo mašinoje. Jokių kačiukų. Ar jūs apie tos kačiukus, nuo medžių, kur būna tie kačiukai? Gal apie tos kalbėjau čia?
3: Tikrai.
0: Nuot per televizorių pasižiūrėjus gal.
1: Aišku. Janina, viskas. Ačiū labai, susveikinam su dovana ir sveikiname jūsų kolegalmą. Iki. Ką, mes visai čia užsikalbėjom nemažai, bet turime dar ir privalome paskatyti kelis laiškus, kuris susijęs su ryto temomis su Facebooko grupėmis. Labai įdomų laišką parašė mums Dalių, sveiki, priklausau vienintelį grupį, kurioje aktyviai dalyvauju, Laverda fanai grupė. Aš nieko apie tai nežinojau ir paaiškina, tai kombainų grupė vieninti senų kombainų savininkus, kurie vieni kitiems padeda remonto, kitai žemės ūkio klausimais. Beje, šioje grupėje silpnų nervų žmonės ilgai neišbūna, nes didžioji dauguma turi specifinį humoro stilių, kurį ne visi žmonės gali atlaikyti, man ten patiko.
3: Labai įdomu, tai paskatyti būtų. Rolandas dar mums parašė, kad priklauso Facebooko grupiai, kuri vadinasi visiškai nekaltai rašo įsi žmonės, kurie kada nors miške rado kažką keisto. Ir iš pradžių Rolandas manė, kad tai bus tiesiog grybo senų kelmų ar pamestų batų nuotraukos, bet pasirodo, kad ten tiesiog žmonės dalyjasi įvairiausiais dalykais, kuriuos suranda miške. Tai pavyzdžiui, sako, kad vienas žmogus buvo kėlę seno šaldytuvo stovinčio vidury pelkės nuotrauką, kitas miške rado pieniną, trečias aptiko idealiai iš akmenų sudėliota apskritimo, o jo viduryje stovėjo vaikiška kėdutė. Tai visokios tokios įdomybės.
1: Baikim dar vienu laišku, čia parašė klausytos, labą rytelį, su tom grupėm būna, kad tiesiog kažkas, nu, tiesiog netyčia kažkas prideda, įmeta, pavyzdžiui, paskutinį kartą įžuvinimo grupėn pridėjo, nors neturiu jokių vandens telkinių, tai jei pamatau kažką, išeinu iš tų ne pagal mano tipą. Top grupės rašo į hortenzijų grupė, auginkime tarą, na, grupė, stilingi sodai, namai, gražu net mėlyna indų grupė, Audi fan, nu, žodžiu, visko labai.
3: Nuolaidų kodai, monetų kolekcininkų, free daiktų atidavimo grupė. Oi, tai daugybė tų grupių iš tikrųjų yra, net nežinodamas kartais joms priklausai, kaip ir aš paklausytojas.
1: Gerai, viskas, baigėme savo pasirodymą šiandien. Ačiū visiems už dėmesį, už aktyvumą, linkime saulėtos dienos tokios, kokia dabar Vilniuje esti ir užleidžiame vietą mūsų kolegijai Eglį.
3: Ačiū, Rate.
1: Iki.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: O jeigu šį sezoną kitaip – naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas – naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu, papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų – tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių – tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
14: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
15: O aš jau...

Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: atidėta.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Nerimaujant, kad per pragaištingus potvinius Nepale galėjo nukentėti Lietuvos piliečių, kol kas mūsų šalies ambasada iš Indijos kolegų gavo informacijos apie vieną su piligrimų grupė nelaimės vietoje galėjusi būti lietuviai, užmėgsti su jo kontakto kol kas nepavyksta. Ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir diplomatinėmis atstovybėmis. Kaip skelbta Nepale, tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi daugiau nei 1000 žmonių, tarp jų 100 turistų, žuvusiųjų 165. Ginkluotės pirkimų derinimui užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbia valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 4 iš 10 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neišsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei galiojimų nustatymas ir sklaidytos atsakomybės. Skaidrumo spragų nustatyta ir pačiuose perkančios organizacijose. Tarkim, per praėjusius 3 metus gynybos resursų agentūros ginkluotės pirkimai pagal išimtę sudarė 40% visų sutarčių vertės ir siekia beveik 3,5 milijardo eurų. Tuo pat metu ne visi jos darbuotojai, nors privalo, deklaravo privačius interesus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius viešėdamas Taline su Estijos kolega Kirstenu Michalu aptarė regiono saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės bendradarbiavimą, paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai, taip pat bendrus infrastruktūros projektus. Vizito išvakarėse vyriausybės atstovai pažymėjo, kad ir Lietuva, ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras ir koordinuotas atsakas. Nepaisant ilgus metus besitęsiančių nesutarimų su vietos bendruomenė, Kaune, žemuosiuose Šančiuose, palei Nemuną bus tiesiama automobilių gatvė, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miesto savivaldybė paskelbė Nemuno krantinės gatvės antrojo etapo projektinius siūlymus. Juose numatoma sutvarkyti daugiau nei kilometro ilgio ruožą nuo kranto 11-osios iki Miglovaros gatvės. Dėl planų šioje teritorijoje įrengti gatvę gyventojai protestavo dar nuo 2019-ųjų. Bendruomenė iš esmės neprieštaravo krantinės tvarkymui, bet nesutiko, kad valiai Nemuno būtų tiesiama automobilių gatvė. Gyventojai siūlė šioje vietoje kurti parką, išsaugoti žalią pakrantę ir daugiau dėmesio skirti pėstiesiems bei dviratininkams. Nors į prašymus ir protestus iš esmės neatsižvelgta, miesto valdžia žada, kad gatvė bus rami. Numatytas 20 km per valandą greitis, dviračių ir pėsčiųjų takai, poilsio zonos.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje, Sapiegų parke, Kaune draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyks Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. Iš viso šie tradiciniai susibūrimai šiemet aprieps 18 šalies miestų ir miestelių. Visi renginiai nemokami. Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 15-17 laipsnių.
2: Lietuvoje jau 10 valandų gražus, saulėtas ir šiltas vasariškas rytas. Tikrai šilta jau dabar rodo, kad jutiminė temperatūra yra 20 laipsnių ir tikiu, kad ji dar įdienojus tikrai turėtų pakilti, tad nuotaika dėl to turi būti nuostabi. Jeigu pradėjote rytą kartu su Simu ir Danielė, jūsų nuotaika turbūt yra dar geresnė, na ir dabar tai jūsų nuotaika rūpinsiuosi aš, Eglė, čia eteryje būdama iki pat 13 valandos. Ir aš manau, kad dabar galėtumėme visi pasidaryti trumpą šokių mankštį. Va tai pradėkime ketvirtadienio rytą ir tikrai į tą dieną keliauti bus kur kas smagiau. Eteryje jau girdite skambant Maroon 5, Christina Aguilera ir Moves Like Jagger ir tai yra tikrai puiki daina pradėt rytą.

Visai netoli mano namų yra viena mokykla, kurioje jau nuo šiandienos prasidėjo mokslo metai. Ir taip gražu, kažkaip išvažinėjau iš namų tiek pasipuošusių rankomis, pilnomis gėlių moksleivių ir tokių besijaudinančių jų tevelių, kaip čia viskas bus, nauji mokslo metai prasideda. Aš kažkaip galvoju irgi, kiek čia beliko, kada jau ir mano sūnus vėl sugrįš į mokyklą. Ir tiesiog pagalvojau, kad labai noriu šiandien nusiųsti linkėjimus visiems, kurie jau keliaujate į tuos naujosius mokslo metus arba ruošiatės tuoj pat į juos naujus keliauti. Tikiu, kad jaudulio yra daug, nesvarbu, ar visi tušinukai nupirkti, ar visi parkeriai nupirkti, gal kokios akvarelės dar trūksta, tikrai viską susipirkti suspėsite. Svarbiausia pasiruošti gerą nuotaiką, kad su geru nusiteikimu pradėti tuos naujus mokslo metus ir tada per juos tikrai bus keliauti kur kas lengviau. Tai tokie mano linkėjimai šį rytą, o jeigu jūs savuosius taip pat norite kam nors nusiųsti, gal turite draugų mokytojų, kurie intensyviai ruošiasi naujiesiems mokslo metams. Gal patys, pavyzdžiui, esate mokytojai ir norite siųsti linkėjimus savo moksleiviams ir jų tevelėms. Nežinau, gal netgi norite nusiųsti linkėjimus kažkam, kas visiškai nėra susijęs su mokykla. Tai tiesiog imkite savo telefonus ir rašykite balso žinutes ir atsiųskite jas mums su visais linkėjimais per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Ir kaip visada galiu labai tikrai ranką prie širdies pridėjusi pažadėti, kad kai tik tai gausime jūsų balso žinutę, leisime jai iš karto nuskambėti čia, Radio Centro eteryje.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
11: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Lenovo.
14: Apple.
13: Lenovo.
14: Apple.
15: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
16: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
17: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
18: Clean Bandit ir Demi Lovato daina solo skambės visai netrukus radio centro eteryje, o tuomet jau laukia mūsų kelionė laiku kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina. Na, o po to aš jau patikrinsiu jūsų dėmesingumą. Pažiūrėsim, ar tikrai gerai įsidėmėjote. Į kelintus metus keliaujame šiandieną. Jeigu atsakymas bus teisingas, apdovanosiu jūs dviem bilietais į animacinį ir vaidybinį filmą visai šeimai Kojotas prieš akmes.
19: Radio

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina jau pasiruošusi eteryje prikelti kažką labai seno, bet labai gero. Dainas, kurias Radio centras grojo 1995 rugpjūtį. Visos jos buvo patekusios į vienintelį tokį populiarų lietuviškos muzikos reitingą mūsų LT Top 20, kitai dar vadinta LT Duku. Taigi, 35 metų savaitę klausytai nusprendė, kad geriausio dainų topo trečios vietos verta grupė foje ir jų darbas šį minutę. Andrius Mamontovas turėjo jaustis išskirtinai, nes prieš tuos 31 metus į populiariausių šalyje dainų top 3 pateko net dvi jo kurtos dainos. Nes šalia foje antroje vietoje skambėjo jo solinis darbas – Pabėgimas. Ir numeris vienas – prisiminimai, kaip karjeros pradžioje skambėjo grupė Funky. Man jie visada taip šviesiai, švelniai skamba, bet prieš 30 mečius kūrė kažką tokio. Etrija Funky daina F of the Police.
0: Radio centro laiko mašina.

0: visada. Radio Centro laiko mašina.
1: O, atsimenu šitą dainą. Puikiai atsimenu, kaip pas draugę svetainėje susėsdavom, funky kasetį įsijungdavom, klausydavom ir tikrai labai smagiai pajudėdavom ir visas šitas dainas kartu dainuodavom. Na, bet dabar ne apie, kaip sakant, mano prisiminimus, o labiau apie jūsų atmintį, nes turiu paruošusi du bilietus į animacinį ir vaidybinį filmą Visai šeimai, Kojotas prieš Akmę, kuris bus rodomas Forum Sirimas kino teatre ir dabar jau daug labai jūsų man skambina. Belieka tik tai patikrinti, ar tikrai čionai skambinantis gerai įsidėmėjo kelintus metus Paulina Muskėlė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Luiza.
1: Luiza, labai malonu. Luiza, ar tikrai gerai įsidėmėjote į kelintus metus kėlėmės šiandieną?
2: Nu, tikriausiai.
1: Aš labai tikiuosi, tarkite žodį.
2: 1995-osius.
1: Žinoma, kad į 95-osius. Miela Luiza, pasakykite, ar pati, pavyzdžiui, buvote tame laike, kai teko klausytis grupės funky, buvot kada nuo šitos grupės gerbėja ar nelabai?
2: Nelabai.
1: Supratau, gerai, bet kokiu atveju teisingai mano klausimą atsakėte ir jau kaip ir galit pradėt galvoti, ką čia imsite už parankės ir eisite į kino teatrą, nes du bilietai į filmą Kojotas prieš Akmę atitenka būtent jums.
2: Ačiū labai.
1: Tai gero filmo ir gražios saulėtos vasariškos dienos jums.
2: Ačiū, geras ir jums.
1: Visa, iki.
2: Visa.
1: Taip, aš tikiu, kad grupės funky gerbėjais gal nebuvo kiekvienas, bet man kažkaip pasiausti pagal jų muziką patiko labai. Na, dabar šiek tiek apie filmą, į kurį ką tik Luiza laimėjo netgi du bilietus. Nostalgiški, beprotiškų melodijų herojai sugrįžta į ekranus ir linksminasi iki beprotybės. Animacinėme ir vaidybinėme filme Visai šeimai – Kojotas prieš Akmę. Vilis išradingas, tačiau amžinai nesėkmės įsivelintis animacinis kojotas. Jis taiga ima ir nusprendžia paduoti į teismą milžinišką korporaciją, kurios gaminiai ne vieną kartą jam yra sugriovę gyvenimo planus. Kova su galinga kompanija nebejotinai tampa, na, tokiu labiau dideliu beprotišku nuotykiu ir ši komedija Visai šeimai – Kojotas prieš Akmę kino teatruose bus rodoma jau nuo šio penktadienio. Tai pasiplanuokit nueiti ir tikrai praleisti labai smagiai laiką. Radio.

gerai. Čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Metinė iš ankstinė infliacija rugpjūtį siekė 5,8%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, pastaruoju metu labiausiai pakilo degalų ir šilumos energijos kainos. Birželį ir Liepą metinė infliacija buvo 4%, gegužė 0,7% mažesnė. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę laimėjo 3-0, tad kauniečiams reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma. Oras dar šyla iki 19-24 laipsnių.

0: tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Jis blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35, o perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
8: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
9: Kaip ir visi vaikai.
10: Disney Plus labai mėgsta.
8: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
10: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
8: Kaip?
10: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
15: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
16: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: kažkoks labai šios dienos rytas chaotiškas man toks yra ir taip sunkiai iš lovos rytausi, kol pusryčius padariau, kol dar visokių darbų nudirbau, tada jau lėkiau, kad čia laiku būčiau pasisveikinti galėčiau su jumis ir kažkaip atrodo, kad būtų pirmadienis, o ne ketvirtadienis. Bet, kaip suprantu, ne man vienai toks rytas sunkus šiandieną yra.
1: Na?
0: Šitas. Taip, taip.
1: Vienintelis.
2: Kepnagis?
1: Ne. Mantuk.
2: Ai, kelelis tolimas.
0: Kantri tėvas.
1: Sunkiau negu vertinuką pagamintą, ne?
2: Oh, yes.
1: Kantri tėvas. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: akivaizdu, kad tikrai jam irgi buvo rytas ne pats lengviausias, galva dar neįsijungė, Virgio Stakėno pažinti jam nepavyko, bet nieko, nieko, aš tikiu, kad vienas kitas podelis kavos ir tikrai man tas į gyvenimą sugrįž, o kitą kartą manau, kad laimė irgi dar bandys šiame žaidime ir pasirodys taip, kad visi bus labai patenkinti ir prizas jau gulės Manto kišenėje. Jūs irgi raginu rytą pradėti kartu su gero ryto laida, Danielė Susimu jūsų laukia nuo pat pusės septintos, taigi kilę anksti, junkite radio centrą, pradėkite rytą draugę su jais ir tikrai nuotaiką pasikursite labai gerą visai ateinančiai dienai. O gal sudalyvavę ryto žaidimuose ir juose puikiai pasirodė, dieną pradėsite ne tik tai su gera nuotaika, bet ir su kiek pilnesne kišene, neblogai būtų, ne?

0: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
1: Italijos mėno maksimoje. Šonkaulį viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
2: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos, tikėtina pagalba ir iš Latvijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimas iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Be to, dėl savaitgalį praūžusios audros Lietuva neteko ir dalies gamtos paveldo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Praūžusios vėtros neatlaikė keli saugomi medžiai Aukštaitijoje. Vienas jų netoli Anykščių augosi 23 metrų aukščio pavarių liepa. Nors tikslus jos amžius nenustatytas, pagal kamieno apimtį spėjama, kad liepai galėjo būti iki 250 metų. Stichija nepagailėjo ir Elmės šešiakamienio ąžuolo. Stiprus vėjas perskėlė ir nulaužė dar vieną kamieną. Dviejų medis neteko prieš trejus metus. Audra išlaužė ir vieną Krekenavos regioniame parke esančios Daniliškio liepų alėjos medį. Ši alėja taip pat saugomas gamtos paveldo objektas. Padariniai nustatinėjami ir Biržų, Sartų, Gražutės parkuose. Medžių lajų takė ir Dubingių Radvilų piliavietėje vis dar nėra elektros.
0: Sukčiai pastaruoju metu jau taikosi ne tik gyventojų santaupas, bet ir turimą nekilnojimą į turtą. Policija sako jau bent kelius mėnesius fiksuojant atvejus, kai aferistai jau kas įkalba parduoti būstą ir išvilioja gautus pinigus. Nuo praėjusių metų šalyje pradėta bent 17 tokių ikiteisminių tyrimų Kauno Vilniaus Panevėžio prokuratūrose. Jų metu nustatyta, kad sukčiai pasitelkdami melagingą informaciją ir psichologinį spaudimą įtikina gyventojus skubiai parduoti jiems priklausantį nekilnojimą į turtą, tuomet išvilioja ir gautus pinigus. Tyrėjai dar aiškinasi, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojimo turto brokeriai, notarai ar turto pirkėjai. Visi šie sandorių dalyviai, taip pat kiti gyventojai raginami išlaikyti budrumą. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Anksčiau mieste galiojas 23 eurų vertės ilgalaikis bilietas buvo susietas su konkrečiomis rinkliavos zonomis. Už vienkartinį parkavimą ir toliau bus galima susimokėti grinaisiais kortele, SMS žinute ar mobiliaja programėle. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, oro temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu jis svyruoja apie 18-19 laipsnių. Rytoj taip pat nelis. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15 šilumos. Dieną bus 20-25 laipsniai.
2: Ir kelias minutės po 11 valandos negaliu atsidžiaugti tuo vaizdu, kurį matau per radio centro studijos langą. Saulė, giedras dangus nuteikia fantastiškai. Norisi eiti į lauką, bėgioti po pievas ir kur nors piknikauti ir visiškai nieko nedirbti. Tai labai tikiuosi, kad gal darbus užbaigus pavyks bent truputėlį tuo šiltu gražiu oru pasimėgauti. Na ir žinoma, kad mėgautis būtų dar smagiau gražiamis saulėtomis dienomis. Kviečiu ir toliau laiką leisti draugiam, čia dar iki 13 valandos. Visai netrukus prie mūsų prisijungs ir Paulina, kuri pristatys jums, kaip puikiai skamba radio centro muzikinė naujiena, tačiau prieš tai dar šiek tiek muzikos. Netrukus girdėsite Ava Max Kings and Queens, o iš karto po to Flow ir

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Muzikinėje naujienoje mano nuoširdus atradimas ir tikiu naujasis lietuviškos muzikos perlas – Ieva Veri. Atlikėja pristato dainą Vėjai galvoj. Elektroninių garsų kupina melodija verčia šokti, o Ievos balsas skamba kaip palaimos jausmas. Ji industrijoje naujokia, išleidusi vos 4 dainas, 2 iš jų su Giovanni. Jos komandoje Jessica Shai produceriai, tad kokybė garantuota. Etrija Vėjai galvoj.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: nepatiko.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: IKEA'je pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
9: Kavutės?
10: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
9: Nemažai.
10: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Mano tai tik antras šiandien.
11: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Per daug metų turiu pirmą vasarą, kada ne vieno karto nesėdu ant savo dviračio. Mano dviratis stovi mano svetainėje ir žinokit, man atrodo, jis verkia. Aš tiesiog išeinu iš miegamojo, kiekvieną kartą tą savo dviratį pasižiūriu ir atrodo, kad jis manęs klausia, na gal jau šiandien, Egle, gal jau šiandien mes prasilėksim. Ir aš jam sakau, dar ne, dar palauk, kantrybės. Aš labai viliuosi, kad rugsėjas bus šiltas ir sausas ir tikrai galėsiu dar ne kartą to savo dviračių prasilėkti. Labai gaila, kad negalėsiu dalyvauti minam šimtą. Minime moterų, bet gal bent jau atvyksiu kaip žiūrovė, pabūsiu ir pasižiūrėsiu, kaipgi puikiai visoms dviratininkėms sekasi. Beje, kalbant apie šiaip dviračių sportą, tai daugelis turbūt galvoja, ir šiaip aš netgi irgi buvau iš to daugelio, kad na neįmanoma sukčiauti šiame sporte, kažkaip neįmanoma surasti būdo, kasgi čia galėtų būti kaip sukčiavimas ir galėtų padėti, tarkim, būti greitesniu už kitus. Bet pasirodo, kad Britų žiniasklaida visai neseniai paskelbė, kad kai kurios dviratininkės, naudodamos liemenėlių įdėklus, pagerina aerodinamines savybes ir dėl to gali lėkti greičiau negu jų konkurentės. Pasak fizikos ekspertų, dėl pakeistos krūtinės formos, oro pasipriešinimas gali sumažėti net iki 3,5%. Taigi toks paturbinimas gali reikšti, na, tokį reikšmingą pranašumą. Ir kilus visiems šitiems įtarimams, dviračių lenktynių organizatoriai sako, kad imsis atidžiau tikrinti sportininkių aprangą, tačiau aš neįvardinčiau to kaip sukčiavimo. O gal tiesiog su tokiais liemenėlių įdėklais moterims minti yra patogiau? Ne, aš tai neskaityčiau to kaip sukčiavimo ir iš tikrųjų galvoju, kad reiks pabandyti, gal iš tikrųjų greičiau lėksiu.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Nepale per pražutingą potvinį galėjo nukentėti ir Lietuvos pilietis. Nelaimės metus su piligrimų grupe buvęs Nepalo ir Tibeto pasienyje, skelbė Lietuvos ambasada Indijoje. Jei su lietuviu užmegsti ryšio nepavyksta. Per potvinį žuvo mažiausiai 165 žmonės, daugiau nei 1000 dingo. Dėl Jungtinių valstijų Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą norima sukviesti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Pasako opozicinių konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, būtina, kad saugumo srityje dirbantys parlamentarai būtų informuoti. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad vizitas buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO šalis. Artėjant rugsėjo 1-ąjį, kelių policija ruošiasi specialiems reidams. Didžiausia dėmesį žadama skirti eismui šalia mokyklų ir darželių. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar nesinaudoja telefonais. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus jau nenumatoma, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Pavadinimas girdėtas.
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
7: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
8: Čikuraku barabaku.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
9: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik 1,39 €. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę Radio Centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

pasaulyje šiandien yra minima burgerių diena. Kai pamačiau, tai pagalvojau, dieve, kaip norėčiau tokio skanaus, sultingo, per rankas bėgančio burgerėzo. Labai norėčiau tikrai. Tai jeigu dar svarstate, kur čia eit papietauti, paminėkite tą burgerių dieną, susiraskite kokią burgerinę ir tikrai labai labai skaniai papietaukite. Tai va, nelinkiu visiems labai skanių pietų, o jeigu jūs norite irgi palinkėti, gal skanių pietų per pietų pertrauką, gal gero poilsio, gal norite sveikinimo žodį kažkam pasakyti, gal norite perduoti linkėjimus savo kolegoms ar kolegiams, pavyzdžiui, aš perduotu tikrai labai šiltus ir meilės pilnus linkėjimus savo kolegiams Vaidai ir Paulinai, kurios tiesiog akių nepakeldamos visą laiką dirba. Tai va, mano linkėjimai tokie, o jeigu jūs norite perduoti savosius, nepamirškite, kad tai galite padaryti pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Imkite telefonus per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 288. Atsiųskite man balso žinutę, galite ją siūsti ir per programėlę radijas.lt. Aš tikrai labai greitai leisiu jai nuskambėti šio radio centro eteryje, kad kiekvienas mus klausantis jūsų nuostabų balsą galėtų išgirsti. Tai labai laukiu jūsų balso žinučių. Imkite telefonus ir atsiųskite.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
5: Veikia.
4: O televizija rodo?
5: Rodo.
4: Net kai visi prisijungia?
5: Na, taip, net kai visi prisijungia.
4: Gerai jums.
0: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės. Tik pas mus. Kadavei.

lazerių šou ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Nerimaujant, kad per pragaištingus potvinius Nepale galėjo nukentėti Lietuvos piliečių, kol kas mūsų šalies ambasada iš Indijos kolegų gavo informacijos apie vieną su piligrimų grupė nelaimės vietoje galėjusi būti lietuvį. Užmerkti su jo kontakto kol kas nepavyksta. Savo raštu krizų valdymo centrui pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki. Nepale tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais jau laikomi bent 1300 žmonių, tarp jų 100 turistų, žuvusiųjų per 180. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros, be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos, tikėtina pagalba ir iš Latvijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimus iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių ir žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Ginkluotės pirkimų derinimų užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbia valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neišsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei galiojimų nustatymas išsklaidytos atsakomybės. Skaidrumos spragų nustatyta ir pačiose perkančiose organizacijose. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Odesoje, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste sužeisti du žmonės, Zaporižyje nukentėjo 3 civiliai. O Slovakijoje sužlugdytas bandymas surinkti išpuolį dronų gamykloje, 3 įtariamieji sulaikyti Vokietijoje, kaip rašo žurnalas Der Spiegel, tai du Latvijos ir vienas Ukrainos pilietis. Diversijos planavimu įtariamas 26 Latvijos, tyrimo duomenimis vyrai kaltinami išpuolį ruošėsi vykdant nurodymus. Slovakijoje dronus gamina kelios, tarp jų ir ukrainietiškos bendrovės. Artėjantis ruduo vis dar tinkamas metas skiepytis nuo erkinio encefalito, primena medikai, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Nors įprasta manyti, kad erkių reikia saugotis tik vasarą, Lietuvoje jos būna aktyvios didžiąją metų dalį, ypač kol temperatūra nenukrenta žemiau 5 laipsnių. Tad rudenį tikimybė užsikrėsti erkiniu encefalitu vis dar labai didelė. Būtent Lietuvoje nustatoma daugiausia šios ligos atvejų visoje Europos Sąjungoje, o vienintelė veiksminga apsaugos priemonė yra skiepai. Pasak medikų pasiskiepijus dabar, imunitetą pavyks įgyti dar nesibaigus rudeniui, o tai ypač aktualu mėgstantiems grybauti ar uogauti.
0: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje, Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyksta Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. Visi renginiai nemokami. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, oro temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat nelis. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15 šilumos. Diena bus 20-25 laipsniai.
2: Ketvirtadienis įpusėjo, Lietuvoje jau 12 valandų, prasideda pietų metas. Tad dar kartelį noriu priminti, kad pasaulyje šiandien yra minima burgerių diena. Jeigu dar neapsisprendėte, ką pietums valgysite, tikrai galite susirasti, kur kokį skanų burgerį įsimesti, būsite tikrai sotus ir laimingi. Jeigu dar valgydami klausysite radio centro, tai ir virškinimo sistema nuo geros muzikos veiks tikrai puikiai. Porą dainų dabar išgirsite, tuomet pasidalinsime su jumis labai naudingą informaciją apie regos patikrą. Tai tikrai yra labai svarbus dalykai, kuriuos verta žinoti prasidedant naujiems mokslo metams. Na, bet dabar, kaip ir minėjau, šiek tiek muzikos, eteryje jau girdite skambant Coldplay dainą We Pray. Tad dabar jau garsinam radijo imtuvus ir dainuojam kartu. Na, bent jau aš, tai tikrai dainuosiu kartu ir garsiai.

0: Mėlyje, mes tikrai visi norime, kad mūsų vaikai mokykloje ne tik gerai mokytųsi, bet ir jaustųsi užtikrintai. Tačiau kartais tai, kas trukdo vaikui atsiskleisti, yra negebėjimų trūkumas, o nepastebėtas regos sutrikimas. Todėl tarp pasiruošimo mokyklai darbų nepamirškite profilaktinės savo atžalų akių patikros. Optikos tinklo Filman optometrijos vadovė Reda Pincevičienė atsakys, kodėl svarbu apsilankyti pas akių gydytoją prasidėjus naujiems mokslo metams, supažindint su vaikų trumparegyste ir išmanių sprendimų, padedančių ją aktyviai valdyti. Reda, sveiki.
1: Sveiki.
0: Reda, tai ir pradėkime nuo to, kasgi yra toji vaikų trumparegystė ir į ką tėvai būtinai turi atkreipti dėmesį.
1: Trumparegystė arba kitaip miopija tai regos sutrikimas, kai akis auga per greitai ir tampa per ilgos. Todėl tolimi objektai atrodo neryškus. Tai tarsi fotoaparatas, kurio objektyvas nesusifokusuoja į tolį ir turime prastą rezultatą. Nauji mokslo metai puikus metas tėvams atkreipti dėmesį į kasdieninius vaikų įpročius. Kiek laiko jie praleidžia prie išmaniųjų ekranų, mokydamiesi, pramogaudami, ar daro pertraukas, kiek laiko žiūri iš labai arti, arčiau negu 20 cm atstumu, gal vaikas trina akis, dažniau mirksi ar prisimerkia. Trumparegystės paplitimas pasaulyje sparčiai auga ir šiandien tai viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų. Prognozuojama, kad iki 2050 metų trumparegystė palies net pusę pasaulio gyventojų.
0: Bet kartais gali būti, pavyzdžiui, kad vaikai nieko nesako, kad kažkas yra ne taip, o tuomet rega tiesiog tyliai prastėja, ar ne?
1: Tikrai taip. Dauguma vaikų, ypač jaunesnio amžiaus, nesiskundžia prastu matymu, nes jie nežino, kaip turėtų matyti normaliai. Todėl regos sutrikimus dažniau pastebi ne pats vaikas, o tėvai ar mokytojai. Vaikas gali skųstis galvos skausmu, nuovargiu ar tiesiog nematyti detalių, bet nekalbėti apie tai. Ir suaugę gali to per daug nesureikšminti. Tačiau laiku nediagnozuota ir nestabdomai progresuojanti trumparegystė jau vyresnėme žmogaus amžiuje gali padidinti akių ligų tokių kaip gliaukoma, katarakta, tinklainės atšoka ar miopinė makulopatija rizika. Tai yra rimtos ligos, kurios gali baigtis negrįžtamų regos pablogėjimu. Būtent todėl yra tokia svarbi ankstyva diagnostika ir prevencija.
0: Šiaip tikrai labai rimtai viskas skamba ir labai daug žodžių, kurių gal aš net ne visus suprantu, bet pavyzdžiui, o yra priemonių, kurios gali padėti kovoti su ta vaikų trumparegyste?
1: Taip, laimiai šiandien turime labai pažangių sprendimų. Stelės lęšiai tai tarsi stabdžių pedalas trumparegystei. Jie ne tik padeda koreguoti miopiją, bet ir efektyviai stabdo jos progresavimą. Naujausių tyrimų atliktų Jungtinėse Amerikos valstijose rezultatai parodė, kad per 2 metus vaikų trumparegystės progresavimas vidutiniškai sulėtėjo net 71%. Siekiant dar efektyviau lėtinti vaikų trumparegystės progresavimą, ypač jaunesnio amžiaus vaikams jau sukurti ir Filman optikose prieinami naujos kartos miopijos kontrolės lęšiai Stelės 2. Jie sukurti optimizavus Stelės lęšių optinės charakteristikas. Klinikiniai tyrimai parodė, kad nešiojant akinius su Stelės 2 lęšiais, akies ašies augimas buvo beveik 2 kartus lėtesnis, nei nešiojant pirmos kartos Stelės lęšius. Filman optikose siūlomi abu šie miopijos kontrolės lęšiai. Noriu tik pabrėžti, kad galutinį sprendimą dėl tinkamiausių lęšių pasirinkimo Stelės ar Stelės 2 priima vaiko regą prižiūrintis gydytojas oftalmologas. Jis įvertinęs vaiko amžių, refrakcijos pokyčius, akies ašies augimo rodiklius bei individualią trumparegystės progresavimo riziką priima sprendimą. Be to, 2 Filman vaikų regos centruose atliekamas ir optinės biometrijos tyrimas. Šis tyrimas leidžia itin tiksliai įvertinti akies augimo greitį bei nustatyti trumparegystės progresavimo riziką. Tai lyg prevencinis radaras, parodantis problemą dar prieš jai tampant rimta.
0: O tai ką, pavyzdžiui, gali tėvai kiekvieną dieną daryti? Yra kažkokių patarimų, kurie galėtų padėti išsaugoti tą vaikų gerą regą?
1: Yra kelios paprastos taisyklės. Vaikai turėtų daugiau laiko praleisti griname ore, bent 2-3 valandas per dieną. Daugiau pertraukų mokantis, riboti regos krūvį iš arti ir laiką praleidžiamą prie išmaniųjų ekranų. Pertraukų metu rekomenduoju atlikti akių mankštos pratimus. Jie gerina kraujotaką ir stiprina akių raumenis. Skaitant ar mokantis, svarbu pasirūpinti tinkamu apšvietimu ir laikytis 30-40 centimetrų atstumo nuo teksto ar ekranų. Subalansuota mityba ir poilsis stiprina akis ir bendrą organizmo sveikatą. Na ir akcentas pabaigai, šiame procese ypač svarbi profilaktinė vaiko akių patikra. Net jei jis nesiskundžia, o suaugę neturi įtarimų.
0: Ačiū Jums labai, Reda, už tokią tikrai labai aktualią informaciją. Noriu tikėti, kad išgirdę mūsų klausytojai, Jūs tikrai pagalvos, ar jau užrašė vaikus regos patikrai, nes tai yra išties labai svarbu. Aš pati iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad pati mačiau vaikų tokį sudėtingumą susikaupiant, pavyzdžiui, kai labai ilgai negali skaityti, kai negali ilgai kažkokių užduočių daryti, o kai patikrinom akis, supratome, kodėl, nes reikėjo akinukų, tik atsirado akinukai ir susikaupimas vaikų buvo visiškai kitoks. Tai ačiū Jums labai, Reda, ir linkiu, kad kiek įmanoma daugiau žmonių ateitų su vaikais į regos patikrą, o Jums linkiu geros likusios dienos.
1: Ačiū Jums taip pat.
0: Viso geriausio.
1: Visa.
0: Mėlėjai, Filmant kviečia Jūs suplanuoti vizitą pas gydytoją oftalmologą. Registruokite regos patikrai specializuotose vaikų regos centruose Vilniuje Ukmergės gatvėje ir Kaune Vytauto prospekte. Daugiau informacijos filmant.lt.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
9: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Siunčiu linkėjimus Asamo kolektyvo merginoms. Dirbkit daug, bet nepamirškit ir šypsotis. Gražios dienos ir visiems klausytojams.
1: Radio centro Balsučių linija.

Laikausi savo tradicijų ir visada pasižiūriu, kokie žmonės švenčia savo vardadienius, tad kaip visad kreipiuosi į radio centro klausytojus ir siunčiu sveikinimus varduvininkams Monikai, Tolvidui, Aušriniai ir Cezariui. Turiu labai savo mylimą draugę Aušrinę, tad siunčiu jai iš karto labai daug meilės ir šilumos su jos vardo diena. Tikiu, kad jinai tikrai atšves ją labai smagiai. Na, jeigu jūs turite savo draugų tokiais vardais, tai nepamirškite, kad visada galite atsiųsti balso žinutę su sveikinimais mums čia į radio centrą per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės čia atkeliavusios labai greitai nuskambės radio centro eteryje. O švesti tikrai reikia gimtadienius, vardadienius, bet kokias kitas progas, tuo labiau, kad visai netrukus jau prasidės paskutinis vasaros savaitgalis. Pasižiūrėjau, kad anksčiau likorų prognozės tokios prastesnės buvo, dabar jau visai neblogus dalykus meteorologai žada, tai tikrai galėsite tuo paskutiniu šiltu gražiu vasarišku savaitgaliu visi pasimėgauti, švesdami, na kažką, tikrai surasite ką atšvesti. Ir labai svarbu, žinoma, per tą paskutinį savaitgalį, kad tikrai jo mėgautis pavyktų, turėti daug energijos. Ir jeigu, pavyzdžiui, jums kartais taip nutinka, kad jaučiate energijos trūkumą, galite dar kokį papildomą podelį kavos, būna juk ir trečią, ir ketvirtą, na ir tada vietoj tos tokios rimtos didelės energijos, te turite tik tai keista nerima viduje ir drebančias rankas, tai žinokit, kad aš jums turiu puikią alternatyvą. Bright gėrimas skirtas koncentracijai, produktyvumui ir energijai. Labai svarbu paminėti, kad šis gėrimas yra be pridėtinio cukraus ir saldiklių jo sudėtyje, augaliniai ekstraktai, natūralios vaisių sultis ir šaltinio vanduo. Bright yra puikus pasirinkimas vietoj to dar vieno papildomo kavos puodelio ir tikrai kur kas veikiau negu įprasti energetiniai gėrimai su pridėtiniu cukrumi. Šis gėrimas yra sukurtas mokslininko bei profesionalaus sportininko. Bright puikiai tinka darbe, puikiai tinka sportuoti. Ar šiaip tomis dienomis, kai jums tiesiog reikia papildomo energijos postumio. Po darbo dienos tikrai liks dar jėgų nuveikti įvairiausių šaunių dalykėlių. Tik jeigu jums reikia energijos ilgam ir laukia jūsų kažkokia svarbi aktyvi diena, rinkitės Bright. Aš tikrai Brightą irgi rinksiuosi šį savaitgalį, nes laukia manęs labai aktyvus savaitgalis. Tos energijos tikrai papildomos reikės. Keliaukite jau dabar į bright.lt, rašosi brita.lt ir su kodu radijas gausite net 25% nuolaidą

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Po pražutingo potvinio Nepale su dviem lietuviais pavyko susisiekti, kitų regionų esančių Lietuvos piliečių padėtis kol kas neaiški, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Kiek tiksliai lietuvių ten galėtų būti, taip pat nežinoma. Potvinio aukų jau padaugėjo iki 177, dar per 1300 žmonių yra dingę. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos, gyventojai raginami neįsikasti. Užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras, užsidegė vėdinimo šachta. Pirminiais duomenimis gaisras kilo dėl savaiminio perkaitimo, tyčinio padegimo versija atmetama. Vilniaus rytas pristatė rekordinį biudžetą. Jis ateinantį sezoną sieks beveik 11 milijonų eurų. Iš jų 5 milijonai komercinės pajamos. Savivaldybės finansavimas sudarys beveik 2 milijonus. Iš bilietų ketinama uždirbti 3,5 milijono. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus jau nenumatoma, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.

0: muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
7: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
6: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
12: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
13: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Kaip visada, sėdusi į automobilį, ryte jungia už karto radio centrą. Gero ryto laidą, man labai patinka rytą pradėti su Danieliu ir Simu. Visada labai maloniai jų balsai skamba, visada smagu ir muzikos geros kartu su jais klausytis. Ir labai man patinka stebėti, kaipgi klausytojams sekasi ryto žaidimuose. Yra puikus žaidimas ryto dešimtukas, kuriame klausytojams yra užduodama 10 klausimų ir visi atsakymai. Tuos klausimus turi būti iš vienos raidės, kokia ta raidė, pasako Danielė su Simu. Na, ir šiandien laimę bandė žaidime Vygintas. Kaip aš už jį sirgau? Na, galvau, Vygintai, nagi, na, tikrai jums pavyks. Na, bet panašu, kad raidė G, kaip gandras, kurią gavo Vygintas, nebuvo toji sėkmė jam šiandien nešanti raidė.
1: Profesija.
2: Gamtininkas.
0: Įrankis.
2: Grąžtas.
1: Kinų zodiako ženklas.
2: Gegutė.
0: Keturių raidžių žodis.
2: Gama.
1: Gėrimas.
2: Gira.
0: Cheminis elementas.
2: Galis.
1: Tautybė.
0: Bet kokiu atveju 6 iš 10 yra visai neprastai, man atrodo, kaip mankštelė protui, tai tikrai viskas yra okei. Žinoma, suprantu, kad labiausiai norisi kiekvieną kartą sudalyvauti taip, kad ir protas prasimankštintų ir piniginis prizas į kišenę įkristų. Tai Vygintui tiesiog noriu palinkėti sėkmės, bandant laimę kitą kartą. Tikiu, kad jis yra užsispyręs ir kitas įktą laimę tikrai mėgins. O jeigu jūs irgi, kaip ir aš, klausėte, kaip sekasi Vygintui ir galvojate, kad na, bet gal aš būčiau pasirodys kiek geriau, tai žinokite, kad visada šiame žaidime patys laimę galite mėginti. Tiesiog savo rytą pradėkite kartu su gero ryto laida, kartu su Danieliu ir Simu, kurie jūsų laukia čia eteryje nuo pusės septintos. Laimę žaidime mėginkite, jeigu tikrai pavyks pasirodyti jums geriau, kaip ir galvojate, piniginis prizas įkris į jūsų kišenę, nuo tuomet jau tiesiog fantastiškai nusiteikę į naują darbo dieną keliausite. Ir su šiuo kvietimu rytą pradėti su Danieliu ir Simu, savo laidoje šiandien darbus aš jau baigiu viskas, mėlėjai. Ačiū jums kiekvienam. Kaip visada, už draugę praleistą laiką, tradiciškai apkabinu šiltai kiekvieną. Linkiu jums nuostabiai gražios šios vasariškos ketvirtadienio dienos. Ir mes susigirdim, kaip visada, rytoj 10 val.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.

0: 20 valandą per LNK.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 valandą Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Praėjus parai po potvinio Nepale, kol kas nepavyksta susisiekti su 500 užsienio turistų. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1300 žmonių, žuvo 270. Po savaitgalio audros Lietuvoje mobiliojo ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis padėtis reikšmingai pagerėjusi, tačiau dar neveikia apie 70 mobiliojo ryšio stočių. Nevyriausybinės organizacijos perspėja, kad vaikų dienos centrams būtinas didesnis finansavimas. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio prašoma didinti finansavimą nuo dabartinių 9,5 milijonų eurų iki 16,5. Pinigai būtų skiriami daugiau kaip 500 dienos centrų, kurios lanko per 14 tūkstančių vaikų. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Tuo metu vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragė jau 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančio šeimos. Nepriklausomai nuo savivaldybės gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti. Taip pat nemokamo maitinimo.
0: Užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpolius prieš Vokietijos verslą. Nors didžiausia grupė atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą tebėra organizuoti nusikalteliai, 37% įmonių teigia, kad įsilaužimo šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba. Tarp šalių incidentų organizatorių dažniausiai minimos Kinija ir Rusija. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkiai rūmai. Monarchas gydomas Oslo ligoninėje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 20 laipsnių šilumos.
2: Tai jau ir ketvirtadienis ir jau kelios minutės po 13 valandos, o savo darbe, savo darbo vietoje čia kalbėti pradedu aš Vitalijus. Eteryje Radio Centras, eteryje daug gražios muzikos jau visai netrukus, o po akimirkos dar pakalbėsiu ir apie vieną serialą Netflix platformoje. Tad raginu ir toliau ketvirtadieniauti.

Vasara jau skaičiuoja savo paskutiniasias dienas, artėja ruduo, bus daugiau lietaus, bus daugiau tamsių vakarų ir, žinoma, daugiau laiko prie teliko. Tai dabar apie Netflix naujieną. Mat būtent Netflix'e pasirodė serialas 1670-ieji. Ir jis yra laikomas vienu iš didžiausių lenkiškų hitų minėtoje platformoje. Per daug neskleidžiant siužeto, tai istorinio pobūdžio dokumentinė komedija, kuri primena šiek tiek The Office, bet tuo pačiu pakankamai tiksliai atvaizduoja ir aktualų lenkams bei lietuviams istorinį laikotarpį. Šiame seriale daug juodojo humoro, net su makabriškais tokiais elementais, bet jie nešokiruoja, o savotiškai prajuokina. Techniškai serialas atrodo tiesiog puikiai, o ir kostiumai bei aplinka yra labai labai autentiški. Tai dabar galvoju, jeigu jūs nemėgot, pavyzdžiui, istorijos pamokų mokyklai, šitas istorinis žanras, manau, tikrai turėtų patikti visiems. O jeigu nemokate lenkiškai, irgi nebėda, nes serialas turi angliškus subtitrus ir net anglišką dubliažą.

0: laidą. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kuriuos žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina jau pasiruošusi eteryje prikelti kažką labai seno, bet labai gero. Dainas, kurias Radio centras grojo 1995 rugpjūtį. Visos jos buvo patekusios į vienintelį tokį populiarų lietuviškos muzikos reitingą mūsų LT Top 20, kitai dar vadinta LT Duko. Taigi, 35 metų savaitę klausytai nusprendė, kad geriausio dainų topo trečios vietos verta grupė Foje ir jų darbas šį minutę. Andrius Mamontovas turėjo jaustis išskirtinai, nes prieš tuos 31 metus į populiariausių šalyje dainų top 3 pateko net dvi jo kurtos dainos. Ir šalia Foje antroje vietoje skambėjo jo solinis darbas – Pabėgimas. Ir numeris vienas – prisiminimai, kaip karjeros pradžioje skambėjo grupė Funky. Man jie visada taip šviesiai, švelniai skamba, bet prieš 30 mečius kūrė kažką tokio. Etrija Funky daina F of the Police.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Po audros Lietuvoje mobiliai ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis padėtis reikšmingai pagerėjo, tačiau dar neveikia apie 70 mobiliojo ryšio stočių. Nevyriausybinės organizacijos perspėja, kad vaikų dienos centrams būtinas didesnis finansavimas. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio prašoma didinti finansavimą nuo dabartinių 9,5 milijono eurų iki 16,5. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai – mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos augemolio, kaip ir gvazdikėlė ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi prieš uždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22-67 kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Tėti, aš jau mokykla.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: šių programėlių neturite, nu 100% tikiu, kad turite radijas.lt programėlę. Žodžiu, įrašykite savo sveikinimą savojų ar viso ofiso balsais ir siųskite man numeriu 06-628-6288 ir jau netrukus jūsų balsas nuskambės radio centre ir net nebejoju, kad pradžiugins bei nustebins jūsų artimuosius ar kolegas.
1: Siunčiu linkėjimus Asamo kolektyvo merginoms. Dirbkit daug, bet nepamirškit ir šypsotis. Gražios dienos ir visiems klausytojams.
2: Radio centro balsučių linija.

0: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Nori sveikos energijos? Bright. Sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbo vietose ir pritraukti naujų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 jaunuolių. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Seime siūlymai uždrausti šalyje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Beveik 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų registravo pataisas, kuriomis būtų uždrausta Lietuvoje pardavinėti vienkartinius elektroninius rūkalus. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas apsaugoti nuo jų vartojimo jaunimą. Vienkartinės elektroninės cigaretės esą jam patrauklios dėl palyginti nedidelės kainos, lengvo naudojimo, dažnos reklamos socialiniuose tinkluose. Tačiau jos sukelia priklausomybę nuo nikotino, kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Užpernai Europos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad elektroninės cigaretės mūsų šalies moksleiviai pirmą kartą pabando vidutiniškai sulaukia maždaug 13 metų.
0: Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės steigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skulptūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kusamos darbai eksponuoti didžiausiuose muziejuose ir galerijose visame pasaulyje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.
2: 3,5 minutės po 14 valandos Lietuvoje, sveikučiai esantys su radio centru, sveiki sugrįžę galbūt po pietų pertraukos ir grįžę prie darbų. Labai tikiuosi, kad jūsiškis darbas jums patinka ir nevargino, tiesiog pakrauna, na bent jau man asmeniškai. Bendrauti, kalbėti ir būti radio laidų vedėjų patinka, jeigu jūsiškis darbas taip pat, na sakykime taip, yra svajonių darbas, dabar kviečiu sudalyvauti radio centro radare.
3: Radio centro radaras.
2: Taip, jau jungtas radio centro radaras, turiu dovanų, tai yra visą dėžę radio centro duonių. Ir kaip supratote, šiandien ieškau tų, kasgi dirba savo svajonių darbą. Taigi siūskite SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite savo vardą ir koks tas jūsų svajonių darbas yra, kuogi jūs užsiimate. Kiek vėliau trumpai apžvelgsiu radaro duomenis ir žinoma vienam jūsų įteiksiu visą dėžę gardžių, skanių, gerai traškančių radio centro duoniukų. Taigi kas dirba savo svajonių

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje mano nuoširdus atradimas ir tikiu naujasis lietuviškos muzikos perlas Ieva Veri. Atlikėja pristato dainą Vėjai galvoj. Elektroninių garsų kupina melodija verčia šokti, o Ievos balsas skamba kaip palaimos jausmas. Ji industrijoje naujokė išleidusi vos 4 dainas, 2 iš jų su Giovanni. Jos komandoje Jessica Shai produceriai, tad kokybė garantuota. Etrija Vėjai galvoj.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Neapykanta. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O RRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: Radio centro Radaras.
1: Viskas, bičiuliai, baigtos dar vienos paieškos ir čia ieškojau žmonių, kurie dirba savo svajonių darbą. Labai smagu, iš tikrųjų, širdis džiaugiasi, kad daugybė Radio centro klausytojų dirba savo svajonių darbą. Na, pradėkim nuo Jovitos, pavyzdžiui, sako, dirbu ūkyje ir visą laiką svajojau būti gamtoje, tai va, tos svajonės kaip o ir išsipildė. Tuo tarpu Elenos svajonių darbas yra štai toks.
2: Labas, Vitalijau. Taip, tai aš dirbu savo svajonių darbą, siuvu, kuriu drabužius, interjero detales, tekstilės gaminius, o šiandieną dar tokia ypatinga diena, kad mano vaikystės, jaunystės draugė paprašė, kad jos dukrą supažindinčiau su šią profesiją, taigi šiandieną aš ir Gabrielė mokomės.
1: Nu va, mokosi ir siuva ir viską ten daro. Elenos tokie svajonių darbai, labai džiugu. Turim dar svajonių darbus dirbančių žmonių, sako, svajonių darbą dirbu kurdama šukuosinas ir makiežus, prieš tai dirbu 15 metų kitoj srity ir atsikelti ryte būdavo problema, o dabar strikti iš lovos su šypsena ir tiesiai į darbą. Nu, žiauriai smagu, už jūs gaila, kad tik tais neprisistatėt. Luiza, sako, dirbu savo svajonių darbą, ji dirba fotografuodama siuntų etiketės logistikos centre, kartais padeda kolegiams pakuoti smulkes siuntas ir lankstyti dėžutę. Sako, geriau net negaliu įsivaizduot. Na va, įvairiausių tų svajonių darbų yra, o dabar apie svajonių darbą lai papasakoja Tomas. Tai gerą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
1: Nu, Tomai, tai kas jūsų per svajonių darbas, kuo užsiimat?
3: Tai kuriu ir prodisiuoju muziką, repuoju, nu ir iš dalies tiek.
1: Iš dalies tiek, o jūs kuriat ir prodisuojat sau ar kažkam kitam?
3: Kuriu savo, bet aišku ir prodisuoju kitiems, padedu ten irgi.
1: O jūs repuojat?
3: Kaip sakot?
1: Jūs pats repuojat?
3: Taip.
1: Tai o kas esat, reperis Tomas ar kažkaip kitaip pasivadinęs?
3: Nu, čia nežinau, ar galiu atskleisti tą vardą, bet ten kas žino underground kultūrą, tai tikrai pažinosiu.
1: Na, tai čia kažkoks gal necenzūrinis pavadinimas ar kaip čia negalit atskleisti?
3: O. Kas žino, tas žino.
1: Ai, kas žino, nu tai aišku, kas žino, tas žino. Gerai, o kiek dainų esat pats suprodiusavęs, sukūręs, iškepęs, padaręs?
3: Išleisti dabar 5 dainos ir 1 albumas. Dabar dirba man 2 albumą jau.
1: O tai tas albumas buvo 5 dainų, ar čia dabar naujos 5 dainos, ar kaip?
3: Ne, 5 dainos, po 1 ir tada albumas.
1: Okei. Nu, suprantu, kiek laiko jums užtrunka sukurt gerą kūrinį?
3: Gerą kūrinį? Nu, žinot, per dieną gali, kad ir 5 dainas sukurbės, ne visa pataikys.
1: Nu taip, nu būna, aš esu girdėjęs, ten ta prasme būna, tų hitų autorių sako, a, sukūriau per valandą arba per dieną, tai būna, kad per dieną galima sukurti kažką gero, ar ne?
3: Taip, čia priklauso, ar užtaikysi, ar ne, nes tiesiog.
1: O dabar, Tomai, aš jūsų kaip profesionalų noriu paklausti, kas Lietuvoje yra geriausias, kečiausias kūrėjas?
3: Papis.
1: Papis?
3: Taip.
1: A, nu va, net nežinau, bet čia ne jūs, ar čia jūs papistas?
3: Ne, papis rekomenduočiau pasiklausyti.
1: Aha, nu gerai.
3: Aš pasimerdžiu mančelą enkėdę, aš jinai tokia kainuoja, nelės.
1: Viskas.
3: Pasibarsai.
1: Viskas, užsirašiau papis, pasižiūrėsiu, kas čia toks. Gerai, smagu, Tomai, kad dirbat savo svajonių darbą, lai jis toliau jūs džiugina, o kad būtų smagiau darbuotis arba tarp darbų pasidaryti skanę per traukelę, tai dovanoju visą dėžę Radio centro doniukų. Tai skanaus jums ir sėkmės kūryboj.
3: Ačiū jums.
1: Nu, laimingai tada, iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kol kas tiek. Įsame žinios 15 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasaky, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms koši daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: 6 sekundės atspėti įvardinti grojančios dainos pavadinimą. Aš manau, yra užtektinai nedaug, tačiau šiandien neužteko ne tik 6, o visų 30 sekundžių.
1: Na?
2: Šitas. Taip, taip.
1: Vienintelis.
3: Kepnagis?
1: Ne. Mantu.
3: Ai, kelelis tolimas.
2: Kantri tėvas.
1: Sunkiau negu vertinuką pagamintą, ne?
3: Ai, jė.
1: Kantri tėvas. Ojojojojojoj.
2: Kaip tęsiasi šitas pasakymas?
0: Jeigu pats Virgis girdėjo šiandienos ryto žaidimą Duok 5, turbūt buvo apstulbęs, nustebęs, kad yra žmonių, kurie dar jo gali nepažinti ir balso. Ajajajajai, kaip sakė pats žaidimo dalyvis Mantas, kelelis tolimas iki prizo, nes jeigu būtų įvardinęs 5 grupės, būtų laimėjęs 50 eurų. Bet nieko, bandysim rytoj iš naujo. Įsijunkit gerą rytą nuo 7:30.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Maxima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Pavadinimas girdėtas.
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
7: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
8: Čikuraku baramaku.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
9: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maxima tai, ko reikia.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
13: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
14: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
13: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
14: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
13: Rugsėjo 1, 20 valandą.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbo vietose bei pritraukti naujų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravusi beveik 500 stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Motociklininkai sostinės gatvėse ir toliau galės triukšmauti naktimis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus taryba nepritarė opozicijos siūlymui naktimis riboti motociklų eismą miegamuosiuose sostinės rajonuose. Norėtų uždrausti nuo 10 vakaro iki 6 ryto motorinėmis transporto priemonėmis tyčia kelti triukšmą, ilgai laikyti įjungtą variklį, dirbtinai didinti jo ar išmetimo sistemos garsą ir panašiai. Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, problema yra reali ir jautri, bei ją būtina spręsti. Tačiau jo manimu bent kiek veiksmingas būdas yra stiprinti policijos pajėgas, suteikti pareigūnams reikiamą įrangą, pažeidimams fiksuoti, taip pat taikyti prevencines priemones.
0: Šiandien po sostinę pradeda kursuoti specialus ekskursijų autobusas Laiko busas, kviečiantis Vilnių pažinti ne istorijos ar architektūros gidų, o technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Projektą inicijavo 70-metį švenčiantis universitetas Vilnius Tech. Pasivažinėjimas Laiko busu nemokamas, po sostinę jis kursuos mėnesį. Šią savaitę mirusi Jungtinių Amerikos valstijų country muzikos ikona Dolly Parton gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą, tačiau jos bus galima paklausyti tik po 20 metų, per 100-ąjį atlikėjos gimtadienį. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.
2: Nauja valanda ką tik oficialiai prasidėjo, galbūt jūsų diena yra tokia, kuri lekia, tiesiog nespėjate nieko nuveikti, nieko atlikti, o galbūt laikas šiandieną slenka gerokai lėčiau nei norėtųsi, tai bent jau aš pasistengsiu pasirūpinti, kad jis skambėtų gerai. Pavyzdžiui, visai netrukus pakalbėsiu apie 9-metį milijonierių, bet prieš tai porą

O dabar įkišiu ranką į vieno 9-mečio kišenę ir paskaičiuosiu jo pinigus, bet tie pinigai yra išties įspūdingi. Mat dailės pasaulyje yra įvykęs tikras fenomenas. Vienas 9-metis berniukas iš Vokietijos, pravardžiuojamas mažuoju Picasso, savo tapytais paveikslais jau yra uždirbęs daugiau nei 1 milijoną eurų. Jo abstraktus kūriniai tapo tokie populiarūs tarp pasaulio turtingųjų, kad parodose išperkami per kelias minutes, na, o vieno paveikslo kaina siekia iki 50 000 eurų. Tiesa, jaunasis menininkas pinigų kol kas paliesti negali. Tėvai tiesiog visą pelną perveda į specialią sąskaitą, kurią vaikinas galės pasiekti tik sulaukęs pilnametystės. Na, kol kas jam tiesiog patinka teplioti dažais ir praleisti pamokas. Nors kaip dabar reikės priversti tą 9-metį eiti į mokyklą, kai žinai, kad sąskaitoje jau daugiau nei milijonas. Radio Centras. I'm waiting on, saving all my precious time.

0: medžiaga. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

0: trečios valandos Top 3.
1: Lygiai prieš du metus muzikos pasaulis sudrebėjo ir įvyko neįtikėtina. Grupė Oasis paskelbė apie sugrįžimą. Niekas net negalvojo, kad skandalingiai broliai Gallagheriai galėtų susitaikyti, bet jie tai padarė dėl 2 milijonų klausytojų, dalyvavusių koncertuose. Oasis sugrįžimas uždirbo 405 milijonus ir tiek užteks pragyventi turbūt dar 15 metų. Iki kito sugrįžimo. Etrija Oasis.
0: Trečios valandos Top 3.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Kiek anksčiau ją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobilio ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Tauragės rajone Paegluonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsigasti. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo sušils iki 20-25 laipsnių.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyvežį.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Dabar pabaigai dar norėčiau prisiminti ryto laidos reikalus, ryto dešimtuką, jeigu konkrečiai. Tai šiandieną mano kolegos parinko raidę G ir panašu, kad Vygintui toji raidė buvo, nu, ne jo raidė, arba apskritai ne jo diena.
1: Profesija.
2: Gamtininkas.
3: Įrankis.
2: Grąžtas.
1: Kinų zodiako ženklas.
2: Gegutė.
3: Keturių raidžių žodis.
2: Gama.
1: Gėrimas.
2: Gira.
3: Cheminis elementas.
2: Galis.
1: Tautybė.
0: Sunkokį, liūdnokį šiandieną ryto dešimtuko reikalai, bet gal rytoj bus geriau. Jeigu įsijungsit gerą rytą nuo pusės septintos, gal ir jūsų dalyvausit. Ir pavyzdžiui, į savaitgalį išeisite su papilnėjusia kišene visu šimtu. Na, o dabar jau viskas, atėjo metas man su jumis atsisveikinti. Išties smagiai prabėgo šios eterio 3 valandos, tad nekantrauju susigirdėti jau rytoj nuo 13 valandos. O dabar eterio vadžias perdodu į patikimą Simonos rankas. Susigirdim ryt po 13 žinių. Iki greit.

0: Neta.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika netikėti 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Ginkluotės pirkimų derinimai užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbė valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neįsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei įgaliojimų nustatymas įsklaidytos atsakomybės. Skaidrumo spragų nustatyta ir pačiose perkančiose organizacijose. Planuojami eismo taisyklių pakeitimai atlieps tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikius, sako susisiekimo ministerijos atstovai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dviratininkų bendruomeniai nuogąstaujant dėl kai kurių siūlomų eismo taisyklių pakeitimų, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada diskutuoti ir rasti subalansuotą sprendimą. Nes svarbiausia, kad viskas būtų pagrįsta tarpusavio pagarba keliuose. Nerimą dviratininkams kelia vienas siūlymų panaikinti privalomą minimalų saugų atstumą lenkiant dviratininkus, taip pat keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka. Bendruomenės atstovai siūlo užuot mažinus atstumą, leisti vairuotojams saugiai lenkiant dviratininką kirsti ištisinę liniją. Dabar už tokį veiksmą dažnas vairuotojas sulaukia baudų. Pasak ministro, siūlymas bus svarstomas.
0: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik pusė tūkstančio stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Po istorinio teismo proceso Jungtinėse Amerikos valstijose, ES tikisi, kad technologijų bendrovė Meta apsaugos ir Europos vaikus. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Meta sutiko sumokėti kelių valstijų koalicijai 17 milijardų dolerių ir nustatyti griežtus ribojimus paaugliams Facebook ir Instagram naudotojams. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos pokario menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skulptūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kusamos darbai eksponuoti garsiausiuose pasaulio muziejuose ir galerijose. Dabar sporto naujienos. Tenisininkui Viliui Gaubui liko vienas mačas iki US Open pagrindinio turnyro. Vakar antrame atrankos mače lietuvis 6-4-6-3 įveikė italą Marką Čekinatą. Krepšinio klubas Vilniaus Rytas pristatė rekordinį biudžetą. Jis ateinantį sezoną sieks beveik 11 milijonų eurų. Iš jų 5 milijonai komercinės pajamos, savivaldybės finansavimas sudarys beveik 2 milijonus, iš bilietų ketinama uždirbti 3,5 milijono. Kauno Žalgirio futbolininkai iš vakar žais atsakomą rungtynė su Stambulo Bešiktaš dėl patekimo į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Pirmasis mačas pralaimėtas 0-3. Nesėkmės atveju kauniečiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Eimantas Stanionis grįžta į profesionalų boksą. Buvęs pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionas rugsėjo 26 dieną pasirodys turnyre Kaune. Lietuvio varžovas kol kas nepaskelbtas. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 20-22 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 16:00. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Simona. Štai ir mano standartinis pasisveikinimas. Bet šiandien pakankamai nestandartinė diena, nes po kojomis man boliojasi mano draugužis. Vakar šuns dienos proga, šiandien atsivedžiau į darbą savo pudelį Tepi. O dar kas nutiko smagaus? Taip, atiduodu į geras rankas savo pianiną. Ir iš tikrųjų apie tai nepasakočiau, neieškočiau čia jo naujo šeimininko, jeigu ne kuriozinis įvykis. Parašė viena moteris, paprašė atsiųsti nuotrauką, aš atsiunčiau, tada paprašė vidaus nuotraukų, aš netgi video padariau, atsiunčiau ir tuomet jį man rašo. Sako, ačiū už video, bet vyras norėjo elektrinio pianino. Bet taip ir susikalbėjom. O jeigu jums arba kam nors reikia pianino, tai rašykit, galėsit perimti maniškį, kuriuo aš savo mažais piršteliais dar skambinau. Dabar jau savo dideliais pirštais galiu sugroti tik šunų valsą. Na ir aišku, kaip ir visą šią savaitę, netrukus skelbsiu registraciją į mūsų smagųjį žaidimą ant liežuvio galo.

0: Ant liežuvio galo.
1: Džinglas viską pasakė, taisyklės žinote, bet dėl viso pikto priminsiu, nes norėčiau, kad šiandien ir vėl turėtume žaidimo naujokus. Labai smagu vakar buvo ir beje, vakar pirmą kartą po žaidimo sugrįžimo pas mane į laidą buvo laimėtas didysis prizas. Dviem klausytojams nukeliavo radio centro džemperiai. Taigi, reikia tiesiog išsiųsti SMS žinutę mūsų numeriu 0666286288 su savo vardu. Ir tekstu ant liežuvio galo, jeigu norite sužaisti, užtenka atsiųsti vieną žinutę, visas matau ir tikrai raginu visus, kas dar nežaidė, bet kažkada žadėjo sužaisti, tai padaryti šiandien. Užduosiu jums tris paprastučius klausimus, šausite atsakymus, būtent tai, kas ant liežuvio galo, bus du dalyviai ir tuomet pasižiūrėsime, kiekgi atsakymų sutaps. Registruokite, siųskit SMS ir laukite skambučio iki valandos pabaigos. Ai, nepaminėjau, kad jeigu sutampa vienas atsakymas, abu laimi stalo žaidimą ant liežuvio galo, jeigu du, tai visą dėžę radio centro duoniukų, na ir jeigu tris, tai kaip ir sakiau, po radio centro džemperį.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. TOBORROW Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomai žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Dabar LT, dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

mano sąmonėje kažkaip nuo vaikystės kaštonai yra rudens šaukliai. Tiesiai dabar pro langą matau vieną, kažkoks jaunas, dar nematau vaisių, kad turėtų, bet lapai jau rudyn. Ir tai ir kažkaip simbolizuoja būtent tą rudens atėjimą, o prie namų yra milžiniški kaštonai, kurie paskui numeta tuos savo kaštoniukus ant žemės, vaikai renka ir darželiuose mokyklose iš jų gamina visokias skulptūrėles ir visokius kitus gaminius, kokius tik sugalvoja. Man atrodo, kad iki šiol šita tradicija tęsiasi. Na, bet kuriuo atveju ruduo tikrai jau kažkur čia pat, bet tas gražusis rudenėlis. Dar rugsėjas tikrai bus šiltas, bus labai gražus ir pilnas naujų įspūdžių. Aš jau minėjau, kad rugsėjo aš iš tikrųjų nelaukiu, nes jis kažkaip man bent jau asocijuojasi su nemažai streso ir tokio kažkokio chaoso mieste, vilniečiai mane supras. O jeigu jūs laukiate to rugsėjo ir norėtumėt pasidalinti savo gerą nuotaiką, tai tai galite padaryti per mūsų balsučių liniją. Iš tikrųjų, per ją galite bet kam ir bet kokią progą ir net be progos siūsti linkėjimus. Tiesiog sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Siūskite juos man, numeriu 0666286288 per Viberį arba WhatsApp ir aš pasirūpinsiu, kad jūsų balsas tuoj pat nuskambėtų per radio centrą. Balsutės, kaip žinia, taip pat galima siūsti programėlėje Radijas LT ir mūsų puslapyje rt.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
1: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
2: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen. Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
13: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: LNK pristato. Rimti reikalai.
16: Pribaigi, pribaigi, sakau.
15: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
17: Taip, viskas baigta.
15: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
18: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: negu aš. Iš karto perskaitau žinutę, kurią gavau, rašo Dalius ir dėkoja už džemperį. Tai yra mūsų vakarykštis žaidimo dalyvis. Dėkoti turbūt reikėtų Mindaugui. Abu jie buvo tokie naujokai mūsų žaidime, mėgino pirmą kartą ir puikiai sutapo visi trys atsakymai. Šiandien turime irgi du naujokus. Jau turiu čia Gabrielės atsakymus pasiruošusi, o eteryje sveikinuosi su Rolandu. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Na, ar jūs irgi galvojat, kad čia bus naujoko sėkmė?
1: Tai tikiuosi.
0: Pradžiai prisistatykit, kas esat, iš kur, ką mėgstat.
1: Tai, kaip minėjote, esu Rolandas iš Vilniaus. Mėgstu sportą ir kelionės nuo savo automobilio. Turbūt viskas.
0: Nu, čia įdomu tada. Sakykit, kur esat paskutinį kartą važiavęs?
1: Paskutinė kelionė buvo į Budapeštą.
0: Ohoho.
1: Šiaip daug keliavau po Balkanus. Tolimiausia kelionė turbūt Albanija buvo.
0: Ir tada kitas klausimas, man atrodo, logiškas yra, kuris čia toks automobilis, kuris ištikimai jūs taip toli nuveža?
1: Nu, toks paprastas automobilis Škoda.
0: Ir į darbą, ir į kelionę.
1: Taip, ir į darbą, ir į Albaniją.
0: Nu, gerai, susipažinkim dabar su Gabriele, kuri yra jūsų komandos draugė šiandien.
2: Esu Gabriele, šiuo metu esu mama, jau už nepilno mėnesio grįšiu į darbą, auginu perniuką, sūnų 2 metų ir man 30.
0: Va, matot, Gabrielė, jums netgi atskleidė savo amžių, kad jūs galėtumėte daugiau mažiau orientuotis, kokie atsakymai ten gali būti. Tai ar pasiruošęs žaisti?
1: Taip, kaip supratau, visą atsakomybę man tenka, ne?
0: Ar čia toks nuogastavimas, ar priekaištas?
1: Ne, nu, bandysim, taip.
0: Nu, matot, ne, iš tikrųjų, Gabrielė daug strategavo irgi, manau, pasistengė, bet gal jūs ir teisus, gal antrajam dalyviui didesnė atsakomybė, tai važiuojam, pasižiūrėsim, kas čia šiandien gaus. Pirmas klausimas, paprastutis, ką galima pirkti leasingu?
1: Automobilį.
0: Pamastėt, žiūrim, ką sakė Gabrielė.
2: Automobilį.
0: Viskas, vienas yra, galite atsipalaiduoti, iškvėpti stalo žaidimą ant liežuvio galo, jau uždirbot ir savo, ir Gabrieliai. Antras klausimas, karštas gėrimas.
1: Kava.
0: Gabrielė sakė?
2: Kava.
0: Matot, visai nebaisu, jau visa dėžė RC duoniukų keliauja jums. Ir Gabrieliai tuo pačiu, na ir paskutinį. Nežinau, ar čia reikia labiau susikaupti ar atsipalaiduoti, bet klausimas irgi paprastas, kur maudomės? Rolandai, ar esat dar, ar apalpot jau iš jaudulio?
1: Taip, maudomės jūrai.
0: Nu, vat, aš irgi taip būčiau sakius, o Gabrielė pagalvojo ir sakė...
2: Duše.
0: Va, matot, dar skirtingos tos maudynės, toks vat klastingas klausimas, bet man atrodo, kad radio centro doniukų dėžė geras prizas.
1: Taip, puikus prizas, kitai.
0: Tai va, tu uždirbat ir savo, ir Gabrieliai. Manau, kad viskas puikiai pavyko. Gražios jums likusios dienos.
1: Ačiū labai.
0: Ate.
1: Linkėjimai Gabrieliai.
0: Aš irgi siunčiu jai. Čiau. Nu va, matot, pas mus ir susidraugauja dalyviai per žaidimą ant liežuvio galo. Tikrai žiauriai smagu. Man atrodo, smagu ir dalyvauti, o ir gauti duoniukų dėžę, skaniųjų, traškiųjų yra labai gerai. Aš negaliu susilaikyti, turiu perskaityti dar jums vieną žinutę, kurią gavau per šitą laiką, nes labai ypatinga kolektyvas nori pasveikinti Ingą įsigijus išsvajotą juodą ožiuką iš Lenkijos. Tikrą ožį nusipirko Inga ir dabar, kaip suprantu, klausosi radio centro, keliauja namo su ožiu ir jums irgi šilčiausi linkėjimai.

0: naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
9: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
10: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Tėti, aš jau mokykla.
12: Gerai, o Delfi?
11: Delfi lieka.
13: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslo studijų krypties programose. Antroje vietoje sveikatos mokslų, trečioje inžinerijos studijų krypčių grupė. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojų raginami nespausti tartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Klaipėdoje atidarytas naujas parkas kviečia žmonės prie upės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Uostamiesčio centre atidaryta naujai įrengta laisvalaikio erdvė, pavadinta Pakrantės parko. Per kelius mėnesius nuo balandžio poilsiui ir įvairiai kitai veiklai pritaikyta maždaug 1000 kvadratinių metrų ploto teritorija tarp Klaipėdos baldų fabriko ir Danės upės. Parke įrengtos specialios medinės terasos ant upės kranto, suoliukai, dviračių stovai, išplėsti pėsčiųjų takai, sutvarkytas apšvietimas ir kita aplinka. Kaip rašo Vakarų Ekspresas, anksčiau šioje vietoje lankydavosi nebent žvejai mėgėjai.
0: Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu, taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Po istorinio teismo proceso Jungtinėse valstijose Europos Sąjunga tikisi, kad technologijų bendrovė Meta apsaugos ir Europos vaikus. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Meta sutiko sumokėti kelioms valstijoms 17 milijardų dolerių ir nustatyti griežtus ribojimus Facebook ir Instagram naudojantiems paaugliams. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kilogramų. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj diena nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje 20-22 laipsniai šilumos.
2: Jau ir kelios minutės po 5 valandos, o kadangi už lango ketvirtadienis, tai galima sakyti, kad jau beveik savaitgalis. Tikiuosi, kad jūsų nuotaikos puikios, dar rytoj mums žada gerą orą be lietaus, savaitgalis kol kas gali būti lietingas, bet ar mus išgąsdins tas lietutis, ypatingai, kai temperatūra tokia pakankamai aukšta. Na, o šią valandą, kaip visuomet, jau į studiją braunasi Paulina, savo rubriką laiko mašina šį kartą mus nukels tikrai toli į 95-uosius, o paskui dar ir prisiminsime, kaipgi šiandien ryte jums sekėsi žaisti mūsų gero ryto žaidimą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašina jau pasiruošusi eteryje prikelti kažką labai seno, bet labai gero. Dainas, kurias radio centras grojo 1995 rugpjūtį. Visos jos buvo patekusios į vienintelį tokį populiarų lietuviškos muzikos reitingą mūsų LT Top 20, kitai dar vadinta LT Duku. Taigi, 35 metų savaitę klausytai nusprendė, kad geriausio dainų topo trečios vietos verta grupė Foje ir jų darbas šį minutę. Andrius Mamontovas turėjo jaustis išskirtinai, nes prieš tuos 31 metus į populiariausių šalyje dainų top 3 pateko net dvi jo kurtos dainos. Nes šalia Foje antroje vietoje skambėjo jo solinis darbas – Pabėgimas. Ir numeris vienas – prisiminimai, kaip karjeros pradžioje skambėjo grupė Funky. Man jie visada taip šviesiai, švelniai skamba, bet prieš 30 mečius kūrė kažką tokio. Etrija Funky daina F of Police.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Don. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL – tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos – tik 5,99. Lidl vertė.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Kelkis.
12: Dar truputį.
11: Jau pietus.
12: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
11: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
13: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada.

0: galvoju, visą laiką sakau, kad žaidimas Duok penkis man yra neįveikiamas ir dažniausiai klausytojai daug geriau pasirodo už mane. Bet šį kartą net mane nustebino Mantas. Gali būti, kad jis tiesiog yra gerokai jaunesnis už mane.
1: Na?
2: Mhm. Šitas. Taip, taip.
1: Vienintelis.
3: Kepnagis?
1: Ne. Mantu.
3: Ai, kelelis tolimas.
2: Kantri tėvas.
1: Sunkiau negu virtinuką pagamintą, ne?
3: Oh, yes.
1: Kantri tėvas. Ojojojojojojo.
2: Kaip tęsiasi šitas pasakymas?
0: O tęsiasi jis paprastai, Virgis Takėnas. Man atrodo, sunku yra, nežinoti, turbūt yra kažkokia konkreti priežastis. Netgi nesužinojame, kokios dar kitos keturios dainos būtų skambėjusios Mantui, bet nebėda, Mantas galės bandyti dar kartą lygiai taip pat kaip ir jūs. Kiekvieną darbo dieną junkitės gerą rytą nuo pat pusės septintos. Gerą nuotaiką ir geras naujienas, ten jie jums garantuoja, o be to yra ir puikus žaidimai šitas ir žymusis ryto dešimtas.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontaktu kol kas nepavyksta. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą.
1: Po žinių metas orams, o po orų, kaip ir visą šią savaitę, papasakosiu jums, ką dar galima nuveikti pas kaimynus Latvijoje. Tai penktadienio naktį be lietaus, kai kur gali būti rūkas, temperatūra apie 10, Kuršių nerijoje kaip visuomet šilčiau iki 15 laipsnių šilumos, o ir dieną nelis. Bus šilta iki 25 laipsnių šilumos, dar viena graži vasariška diena mūsų laukia, o tą progą pasiplanuokime ir savaitgalį. Ateinantis savaitgalis, kaip žinia, yra vasaros paskutinysis, na, kalendorinės vasaros, manau, kad šilumos dar tikrai turėsime, bent jau tokios, kokią ir turėjome vasarą, nebuvo ji per karšta, tad rugsėjais nemanau, kad mus nuvils, bet vis tiek gera proga išvykai į Latviją. Puikiai galėsite suderinti poilsį pajūryje, aktyves pramogas ir renginius. Šiaurinio Latvijos pajūrio apylinkėse vyks atvirų namų kavinių dienos, vietos šeimininkai kvies ragauti naminių patiekalų bei pažinti krašto tradiciją. Jei ši kryptis jums toloka savaitgalio kelioniai, štai jums alternatyva. Daugpilis, kur šį šeštadienį vyks gatvės maisto ir alaus festivalis. Čia susitiks įvairūs skoniai, gyva muzika ir šventinė besibaigančios vasaros atmosfera. Dar tikrai spėsite atrasti Latviją šią vasarą.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojate. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
8: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
9: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj.
9: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
12: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
13: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
14: Ai.
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
17: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
18: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.

Na, o dabar šiandienos mano dienos atradimas ir tikiu, kad pusė jūsų pasakys, nu tu durnas, Simona, čia gyvi ir taip aišku, o kita pusė sužinos irgi kažką naujo. Tai šiandien ant pakuotės pamačiau užrašą geriausias iki ir matau, kad data jau praėjo ir sakau kolegoms, nu va, dabar jau nebegalėsiu šito daikto valgyti.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme.

0: prieš Akme.
1: Pavadinimas girdėtas.
0: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
2: Turiu medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
3: Čikuraku baramaku.
0: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
6: O aš jo vedu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Alytaus policijos pareigūnai tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Policija jau atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslų studijų krypties programose. Antroje vietoje sveikatos mokslų, trečioje inžinerijos studijų krypčių grupė. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti tartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Lietuva siekia tapti visą teisę Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN nare. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę oficialiu laišku kreipėsi į Europos branduolinių tyrimų organizacijos vadovybę dėl Lietuvos siekio tapti visą teisę jos nare. Tai, pasak premjero, yra strateginis valstybės tikslas, kuris sustiprintų mūsų vaidmenį Europos mokslo ir inovacijų ekosistemoje. Taip pat narystė reiškia dar daugiau galimybių šalies mokslininkams, studentams ir verslui. Jau 8 metus Lietuvoje yra asocijuota CERN narė. Per tą laiką į organizacijos veiklas aktyviai įsitraukia nemažai mokslininkų, doktorantų ir stažuotojų.
0: Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Tenisininkas Vilius Gaubas šią valandą pradeda lemiamą atrankos dvikovą dėl patekimo į didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyro pagrindinį etapą. Gaubo varžovas britas Haris Vandelkenas. Lietuvis kvalifikacijos varžybose šią savaitę įveikė 2 varžovus. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Na ir viskas, kelios minutės po 6 valandos, orais viskas aišku, rytoj laukia dar viena graži vasariška diena, bent jau šilta ir be lietaus. Savaitgalis beje irgi šiltas, tik kad gali jau palynoti. Mes taip pat nusikelsime į šiandienos rytą, paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną, šį kartą ir vėl gera žinia, nes tai bus lietuviška daina, o pabaigai kaip visuomet turėsiu.

0: Šiandien ryte žaidime ryto dešimtukas Vygintas pirmą kartą mėgino savo jėgas, gavo raidę G, kaip gegutė, beje, tą gegutę irgi jis paminės. Ir aš sakyčiau, kad jam neblogai sekėsi, pritrūko šiek tiek laiko ir pritrūko atsakymų iki 10 teisingų. Na, bet nieko, čia tik pirmas blynas.
1: Profesija.
2: Gamtininkas.
3: Įrankis.
2: Grąžtas.
1: Kinų zodiako ženklas.
2: Gegutė.
3: Keturių raidžių žodis.
2: Gama.
1: Gėrimas.
2: Gira.
3: Cheminis elementas.
2: Galis.
1: Tautybė.
0: Atrodo, nusiminė šiek tiek, bet tikrai neverta. Galės mėginti dar kartą, kviečiu ir jūs irgi žaisti. Beje, vakar Lina laimėjo viską, padarė puikiai, labai greitai, labai atsipalaidavusi. Čia jau kaip pasiseks su ta raidele. O man patinka ir žaisti sofos lygoje. Aš visada ateinu, perklausau ir kartu su tuo dalyviu irgi galvoju žodžius. Galvoju, kaipgi čia man sektusi. Tai jau rytoj nuo pusės septintos jungitės gerą rytą, bus ir gera nuotaika ir nuostabūs žaidimai ir kaip žinia, pinigų.

0: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaigi, pribaigi, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laiku. Pirmadienį, 19:30 per LNK.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Muzikinėje naujienoje mano nuoširdus atradimas ir tikiu naujasis lietuviškos muzikos perlas – Ieva Veri. Atlikėja pristato dainą Vėjai galvoj. Elektroninių garsų kupina melodija verčia šokti, o Ievos balsas skamba kaip palaimos jausmas. Ji industrijoje naujokia išleidusi vos 4 dainas, 2 iš jų su Giovanni. Jos komandoje Jessica Shy produceriai, tad kokybė garantuota. Etrija Vėjai galvoj.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Alytaus policija tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Tenisininkas Vilius Gaubas šiuo metu žaidžia lemiamą atrankos dvikovą dėl patekimo į US Open teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis kvalifikacijos varžybose šią savaitę įveikė du varžovus. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akmę.
5: Čikuraku baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Dabar apie tokią keistenybę, kuri iš principo yra profesionalus sportas, nes ten netgi mažiausias patobulinimas gali turėti įtakos. Nes viskas, pas visus profesionalius sportininkus yra ištobulinta, visi valgo atsakingai, miega daug ant patogių pagalbių ir jeigu sugalvoja dar vieną kažkokį patobulinimą, tai gali atsidurti prieš akiją. Tai dviračių sporte atrodytų nelabai jau įmanoma kažką pasukčiauti, bet vat toks keistas skandalas nutiko. Britų žiniasklaidoje paskelbta, kad kai kurios dviratininkės, naudodamos liemenėlių įdeklus, pagerina aerodinamines savybes ir dėl to gali lėkti greičiau nei konkurentės. Anot fizikos ekspertų, dėl pakeistos krūtinės formos oro pasipriešinimas gali sumažėti net iki 3,5%. Taigi toks paturbinimas gali suteikti reikšmingą pranašumą. Kilus tokiems įtarimams, dviračių lenktynių organizatoriai imasi atidžiau tikrinti sportininkių aprangą. Ir iš tikrųjų, tai gali būti ne kažkas nelegalaus, bet va tokia naujiena, tokia inovacija gali pagerinti.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į Vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
6: Čia koks nors magijos triukas?
5: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
6: Įdomu. Papasakok daugiau.
5: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
6: Atrodo protinga investicija.
5: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie

0: Gacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Alytaus policijos pareigūnai tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Policija jau atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Seime siūlymai uždrausti šalyje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Beveik 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo pataisas, kuriomis būtų uždrausta Lietuvoje pardavinėti vienkartinius elektroninius rūkalus. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas apsaugoti nuo jų vartojimo jaunimą. Vienkartinės elektroninės cigaretės esą jam patrauklios dėl palyginti nedidelės kainos, lengvo naudojimo, dažnos reklamos socialiniuose tinkluose. Tačiau jos sukelia priklausomybę nuo nikotino, kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Užpernai Europos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad elektroninės cigaretės mūsų šalies moksleiviai pirmą kartą pabando vidutiniškai sulaukia maždaug 13 metų.
0: Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksianti 765-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu, taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso. Sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kg. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietričių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ačiū savaitę maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Radio Centras.
9: Jūsų vakaras su Radio Centru.
10: Ir pačia geriausia lietuviška muzika.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
4: Muzika, kurios nesinori išjungti.
5: Pažįstamos ir visų mėgstamos dainos.
4: Šį vakarą su jumis ir jums per radio centrą.

0: mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslų studijų krypties programose. Tuo tarpu generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų karių nuskaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksianti 765-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos, visai šeimai, mugė. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Radio
1: centras. FM bangomis. Internetu. Ir per programėlę Radijas LT.

elektriką. Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalynei. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.

0: Muzika, kurios nesinori išjungti.
1: Pažįstamos ir visų mėgstamos dainos.
0: Šį vakarą su jumis ir jums per Radio Centrą.
2: Skamba gerai.

0: Pristato. LNK Pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

0: muzika, kurios nesinori išjungti.
1: Pažįstamos ir visų mėgstamos dainos.
0: Šį vakarą su jumis ir jums per Radio Centrą.
2: Skamba gerai.